0: Da er vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det er masse gode klipp fra Fornadar.
0: Det er veldig mye. Og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt ifra hele kommunen. Og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her er veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så er det isbeggmusikk imellom.
1: Det er det.
0: Så da får dere kos dere.
2: Ja.

0: Hallå!
1: Hallå, ja.
0: Ja, där har vi en Jon Axel.
1: Ja.
0: Valamo. Ja, då ligger du väl bara hemma och knäpp hän över magen och slappa av till lång och straff som halg.
1: Ja, det vill jag göra nu. Nu vill vi nog bli färdiga. Så.
0: Ja. Ja, du har varit med i det här arrangerat det här rock- och reunion halga.
1: Ja,
0: det
1: var det.
0: Har det varit strävsomt?
1: Nej, strävsomt och strävsomt. Det är klart, det är ju många timmar som är nedlagt. Det är ju inte inom både, i hvert fall för festivalen och under festivalen.
0: Då kommer ju begynna ganska tidigt med de första förberedelserna, men det verkligen... Verkelig stor arbeid, det begynner vel kanskje ikke for tett før?
1: Nei, da, altså det praktiske arbeid, kan du si. Det er jo tettregging av scene, er av stadion og sånt. Det begynner jo veka halvandet før. Det er klart alt. Men det ligger jo ganske mye timer før det, når det gjelder forberedelse.
0: Gjerne arbeid, Jesus.
1: Ja, det er jo gjerne arbeid, og mye møter, og mye ringing og kontakter og oppfølging og... Og det, for her jo en god del ting som skal på plass utenom det praktiske.
0: Ja, jeg så at dere har planer om neste år. Når må dere nå begynne å tenke? Er dere allerede begynt å tenke 2002?
1: Ja, det har vi gjort. Og det noe vi ble enige om i vinter, at vi begynte parallelt å tenke på neste år. Ja. Ikke minst med bakgrunn i det här med att få tag i de banden och de artisterna man önskar komma så bör man vara ute i god tid. Plus att man har väl sökt efter att pröva att få långsiktiga avtal med sponsorer.
0: Ja.
1: Så att det kan lätta arbete för det många gånger kan ju vara ett tungt arbete på vintertid. Och kanske vi mer får brukt årets festival rätt efterpå. Och för som ett utställningsvindu. För nästa år.
0: Ja.
1: Så därför så har vi startat.
0: Du, de sponsorerna, är det lokala sponsorer dock må benötta?
1: Ja, det är lokala sponsorer. Tvärt igenom, undtatt då Mackbryggeriet som vi har haft som är utanför då. Eller så är det lokala sponsorer och det tror jag är nästan alla som driver med ett eller annat här i. Ja. I Korgen og omegn da, eller i kommunen da, som har veldig stilt opp, og det er jo helt fantastisk, synes vi.
0: Da snakker du om de som har firma og sånne ting?
1: Ja, nå snakker vi om private næringsdrivende firma, og pluss at vi har Sparebanken og Statkraft som også har vært inne, og kommunen selvfølgelig.
0: Nå har vi jo to sparebanker. Er det Sparebanken Rana du snakker om nå?
1: Nå er Sparebanken Rana jeg snakker om, ja. Som jo var den hovedsponsoren for den familiedagen.
0: Ja, akkurat, ja, sånn, ja.
1: Som gjorde det mulig for oss å blant annet få oppover det her Joffen og Laffen.
0: Ja, akkurat, ja. Er det ikke sånn Joffen og Laffen her i Hemnes som vi kunne benytte i stand?
1: Jo, det klart, det kan jo hende at det finnes, og det jo noe vi håper på fremtiden, at vi skal kan kombinere mye mer det lokale livet, eller hva skal jeg si, de forskjellige kulturorganisasjonene som er her. Nå i de her første årene så har vi vel mye konsentrert oss om musikklivet, men det klart at vi har jo diskutert, og det er jo et stort ønske for oss å få med flere kulturlag og få hjelp til sånt, altså, for det klart at det vel ikke vi i flinkeste antall.
0: Nei, men det fra Skøy til Revolver, det kan jo være noen som har lyst kanskje å lage noe artig for unge lokale, så ut av unge folk, så det jo mye skuespillere i det her kommunen vår.
1: Så. Ja, absolutt, så det kan vi gjerne sende ut en oppfordring allerede. Er det noen som virkelig ønsker noe sånt, så tar vi det imot dem og oppnegner, for det har vært veldig artig.
0: Ja. Du, er det jo mange som er med, har du tale på?
1: Vi er
0: som med å arrangere hele greien.
1: Vi er 7 stykker som har holdt på i vinter.
0: Jaha.
1: Og det er nå meg og han Otto, Johnny Deros.
0: Ja.
1: Og det er han Svein-Erik.
0: Hjertbakk.
1: Svein-Erik Hjertbakk, ja. Og det er han Stig Bjerknesli. Og det er hun Hilde Karin Ørn. er Finn Rune Davidsen. Så da tror jeg har fått med meg.
0: Ja. Men synes du ikke, jeg synes ikke det har hørt lite ut for å arrangere noe sånt. Er det ikke mer, for eksempel under festen og det her vesenet sånt?
1: Ja da, altså vi er jo syv stykker, altså nå må, i år må vi jo si også at vi har jo hjelp av en 15-20 ungdommer før, det her siste veka før, og det må vi jo si, det var jo en kjempeinnsats de gjorde, de ungdommer. Men vi er bare syv, så det vi har gjort årene før, det er jo det at vi har ledd inn sånn som så skolemusikken, holdmusikken, til både vakthold og en del salg, og det har jo de fått inntektene. Det har jo vi sett på som en, altså de skulle ha en mulighet til å få noen kroner i festivalen. Det har jo vært en viktig ting for oss. Så, men i år hadde vi jo noe, på fredagen så hadde vi frivillige vakter.
0: Ja.
1: Folk som velvendig stilte opp, og det må jo benette anledningen til å ta takk for også, for det, det hjelper jo oss kjempebra. Så det er klart altså, men det har jo liksom vært en del av det vi har ønsket, det er jo å føre tilbake pengene mest mulig til det lokale musikkmiljøet. Derfor så har vi gjort det sånn.
0: Jeg kan nesten bli det økonomisk. Går det
1: ja, vi har fått det i kveld nå. Jeg har hatt litt kontakt med han Sven-Erik som sett nå som sjef for det her
0: Økonomien. Ja, akkurat, ja.
1: Han driver noe på for fullt, og han har jo vel ikke helt oversikten per i dag, så han har ikke lyst til å gå ut med noe tale seg.
0: Nei.
1: Men vi ligger på veppen.
0: Å ja, sånn.
1: Det er akkurat, kanskje litt overskudd, eller et underskudd.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Så, men vi håper nå at når alt kommer nå frem her, så skal vi nå få et litt overskudd i hvert fall. Det håper vi nå, faktisk.
0: Dere arbeider ikke dere gjør, så dere har lyst til å starte opp neste år igjen, eller begynne allerede.
1: Det er klart, altså, man, vi fikk oss jo en liten, i helga da, når det var såpass lite publikum, så det er klart at det var tungt å komme i gang igjen på søndagen og begynne å rydde og begynne å...
0: Ja, var det lørdag det svekte?
1: Ja, det var vel lørdagen det svekte, ja.
0: Ah, ja.
1: Og tendens på fredagen også. Men når det gjelder grunnen til på fredagen, så kan det jo være flere enn bare før fint vær. Det vet man jo ikke, men vi håper jo i og med, vi har jo alle år hatt dårlig vær. Og da har man jo hørt det fra folk at vent nå bare til dere får fint vær. Så skal dere ikke ha, men når fint vær kom, så da var det ikke folk.
0: Nå var det vel kanskje en slem konkurrent, det var jo plattingdans, men jeg vet ikke om det er samme karen som fær på platting, som fær på åttok.
1: Nei, det der vet man jo aldri. Altså, det er klart, altså, det ble jo en liten krasj, og hvem som har skylda for det, eller hit og dit, det skal man jo være forsiktig med å si noe om, altså, men det er jo sånn som kan skje. Det er klart, og det må vi bare regne med, at men det her er jo noe vi må prøve oss å samarbeide med om for fremtiden, så man unngår noe sånt, for det er jo ingen som tjener på det. Vi blir jo tappere, alle sammen. Så. Men det skjedde noe i år, og det er klart, det kan ha en effekt. Det tror jeg nok, helt klart, men som igjen gjør at kanskje folk ikke orker gå ut på lørdag igjen.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Ikke sant? Så det er greit. Det var ikke helt bra det som skjedde, men det får vi bare ta tak i til neste år, at man unngår sånne ting. Men stort sett, sånn, når vi får det noe litt på avstand, så er vi noe enige alle sammen at her er noe vi har lyst til å fortsette. For det er klart det musikalske følt vi i år var en suksess. Vi har jo en veldig variasjon. Det var jo musikk for alle. Og begynte fra visesang med Tobben og Ero og opp til den hardeste rocken for enkelte som ønsket det, men det var veldig stor spredning.
0: Men kanskje det var for lite bekjentgjort at det var såpass stor spredning på at folk tror at det her rockeren det er ferdig på uansett? Så det.
1: Ja, selvfølgelig. Det kan jo være. Men vi var jo ute 1-2 ture i Rana Blad før festivalen, og det er klart altså, det er jo noe man sliter med mange ganger, at man får fram det man ønsker. Journalisterne har jo veldig lyst til å skrive det de selv har som oppfattning, og kanskje Men vi sendte jo ut også et program som gikk ut til alle husstandene i Hemnes. Men hva godt nok vi har fått fram der, det var jo en omtalelse av hver enkelt band ja. Og hva slags type musikk og sånt. Det mener vi at det var veldig godt ja. Sånn sett, men det er klart, det kan sikkert gjøres bedre.
0: Ja.
1: Det er klart, og vi håper jo at de som var på årets festival, i hvert fall har vi fått veldig bra tilbakemeldinger fra de som var i alle aldersgrupper. Om at vi hadde et variert og fint program, så, og det ønsker vi jo å fortsette med.
0: Ja. Ja, ja, det er vel kanskje tidlig, men vi får nå bare ønske dere lykke til når dere allerede starter opp på neste års.
1: Ja, takk.
0: Festival.
1: Ja, det kan vi nå trenge. Vi,
0: ja.
1: vi skal nå ha oss noen dager fri nå, og
0: ja, det er klart,
1: nå må vi nå
0: ja.
1: Sette oss ned og evaluere det her, og ja. Så komme i gang igjen.
0: Så blir det noe...
1: Nå er det en tur til Hemnes.
0: Ja, det regner med det skal... Ja. Hemnesveien, de kom vel ikke hit, regner med.
1: Ja, men faktisk,
0: oh, ja, var det
1: var det veldig mye bra ja. Fra Hemnes. Det må jeg veldig få si, altså. Det ja. Var både fra Hemnes, og fra Mo, og fra Morsjø.
0: Ja.
1: Ellers på Helgeland.
0: Ja.
1: Så det absolutt positivt.
0: Ja. Greit det, Jon Aksel. Du får bra takk for praten til oss.
1: Takk og like måte.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

Det var i gamle dager situasjonen søndagsmorgen på Skjeftmoen. Han Jan, han var borte. Han var nå på noe tur. Hva han var, han det vet ikke. Og hun Elisabeth, hun skulle nå på fjellet, og så har hun møst den der sololja som hun har fått i Spania. Og han Thor, han skulle nå på Mønsås Kåp hos han Leidulf. Og så fann han nå ikke skoen. De var borte, og han svor nå på at han, det var nå han Jan som hadde tatt det. Og badesalket hennes, Elisabeth, det var også borte. Og han, Asbjørn var nå hjemme, og han sa nå ingenting. Og, men heller, de var nå før, nå, så fant de nå de der, både badesalket og, nei ikke badesalket, men sololja. Den fant de nå, og skoen hans Thor, det fant de nå. Men han har nå tatt på seg noen sko som han har fått i, hos han, Jakob Israelsen. Og den situasjonen er kvedet da nok om det der, hvordan det var. Og så la smor ihop nok. Og det skal jeg prøve å synge. Han Jan skal nå ha skylda for alt som borte er og ikke er til rette. Ja, han skal nå ha skylda for at havet var så salt, for dette skal med han i rette sette. Og Lisas siste olje, den fra Spania i fjor, den spurlos beskjengte denne vekke. Og mine store breie og lange beksum sko, de heime sto så fint i rad og rekke. Jeg vet så vel jeg hadde de heime her i fjor, jeg høgt og lågt og alle stær kikka. Ja, selvsagt hevan teke deg, så innelig jeg svor, men en liten ag sitt likevel og tykkar. Hvor i huleste kan Jan med sin 41 fot nytte mine sko så vel 47? Jeg tek Jakob skona på meg, og så med beste mot vandrer jeg til, til Mønsås Kåp i Leidulstue. Og Lisas blåe badesalt kan Jan ha bruka opp, bare tomster blåe badesalt krukka. Og luringen han Asbjørn, han lauge har si kropp, og Jan han er borte, det er lukka. Og Lisas, og Lisas siste olje er kommet for en dag, og mine sko de heng på døra vrier. Og Jan han vet ingenting hva henne han har lag, og ingenting når han kjem heim om sier. Og Jan han er vært den store syndebukk, for alt det som er vekke og er borte. En skjelm kan gjøres urett, det veit med alle nok, men han Jan, du skjønner Jan, han kunne gjort det. Jeg skal helse at du Kristine. Og så skal jeg nå ta den der om de der små jenter som har så mye dokker. Hun har 5 dokker. Og så har hun en gammel dokker som heter Rikke. Og den var høvegod da, så hun har ikke noe hjelp med av Rikke. Så hun måtte nå stelle selv de der dokken. Og så sång hun da. Og jeg strever så med mine små du, jeg har 1000 ting å tenke på du,
Siden hodet gikk av stakkars gamle Rikka, har jeg her alene måtte gå du. Passe dem du, alle fem du, holde orden i vårt hus og hjem du. Det var en gang ei kjerring så ikke ha noen unga. Det var en gang ei kjerring så ikke ha noen unga. Så tok hun en følunge og la i vugga si. Og sulle lulle langskank og langskank og langskank. Sulle lulle langskank og langbent var du. Det var i Bodø omkring 1932 så høyre en revy. Det var altså noen småjenker som satt framfor den der revyen. Og den, det husker jeg tonen på. Og den skal jeg nå synge. For jeg komme på trappen til dere, så skal vi leke kone og mann. Og så bygger vi slott. Slottet av lere, bygge slottet av søle og sand.

0: seg.
1: Ja da, du burde i hvert fall ikke opp med målvattnet.
0: Nei, nei.
1: Nei.
0: Men jeg holder på en andre, altså, jeg vet hva det vil si det der dere å bære til gars.
1: Ja, det kan jeg altså tro.
0: Ja.
1: Du, verden for den bakken dere har oppover oppe på Ånåndlige.
0: Ja. Ja, det var noe litt grann det også.
1: Ja.
0: Om det ikke var noe så langt så til målvattnet da.
1: Nei. Nei, det var voldsomt altså, hva folk måtte bære før på ryggen.
0: Ja.
1: Og i armene, som han sa, mot han ja. Paraffindunkene og det paraffinspannet
0: ja,
1: da. Og...
0: Det var noe sånn den gangen.
1: Ja, det var sånn det var.
0: Ja.
1: Det var sånn det var, men du skjønner da, jeg begynte å tenke på det der at jeg, vi treftes jo på samvirken en dag her for en stund siden, og så har jo du det der dekte med deg.
0: Åh.
1: Ja. Og nå hinner vi drytte i kaffen også, at vi nå ferdig med det, så...
0: ja, det var det. Du vet, det er noe egentlig så flisått at en skulle nå ikke...
1: Jo, du skal bare lese opp.
0: Ja, du vet, før i tiden så var det jo det der, det var jo flere ganger, nesten for året, at en fikk sånn galfar.
1: Ja. Galfar, hva det heter?
0: Ja, det vil si det altså at oppkast og diaré
1: og det som verre var
0: og forkjølelse og det var i kor alt ihop.
1: Ja.
0: Så det var noe liksom det som jeg kom på.
1: Det er vel sånn de hadde, tror jeg, en del i år.
0: Nå ja, det har vel vært litt grann. Men ennå er det nok ikke sånn som det bruker å være før i, om årene. Da var det nå nesten opp til flere reiser for året at en fikk det der.
1: Hva var det da?
0: Hva?
1: Hvorfor har han flere ganger for året da?
0: Ja, nei, det er noe ikke så godt å si hva det kunne høve det der, men det var noe sånn. Ja da.
1: Ja, ja.
0: Vi får prøve med galfare da.
1: Vi får prøve med galfare, ja, så får vi høre hva det går.
0: Nå er det nok ikke det at jeg har noe det som er likere enn det her da, men... Det var noe så vi tar, galfare.
1: Ja.
0: Det er vinter, og været er gruggen. I kroppen den kjenner seg så uggen, og nesen er snørret og rau. I herskroken krebbel og kjeta, og brøstkasen kraver må veta. En host som nesten er død. Så snyter den ut

0: mye motsatt der. Plutselig så fikk vi kjøtt kvinnfolk, så jeg gikk og kikket der. Ja, hun sto bare og kikket på det der setertomta som var i bredd med, for det var i gammel seter, men hun var nedrøttene, så. Og så syntes vi det her var så pussy at det skulle være kvinnfolk der oppe så langt opp til fjells, og i det der været også. Og det som var så pussy, og så hun var så bedagelig, hun stod jo bare der og betraktet terrenget. Og så roper hun hjemme der, og så sier hun, ser du de der kvinnfolkene? Ja, hun så hun. Og du vet, da gikk vi liksom i møte med hverandre, og så begynte å diskutere det her, og undre på hva det skulle være for noen kvinnfolk det her. Og i det her, at vi står og ser på det, så kommer da de opp ifra elva, du vet, når de kommer fra elvbakken, så høres vi stemmen dem så godt. Og så har vi selvfølgelig reagert samtidig og fjol, liksom, imot den retningen de kom opp. Og når vi ser tilbake, så ser vi ingenting. Hun var forduftet, kjæringa. Så forteller vi nå det her, at det var noen folk på setet der. Ja, så sier han Renberg, han som var noen sjefen, at vi skal nå overnatte her, for han har jo brukt overnatte der før. Så vi tog da bare noen pakker nedlegger med oss, og så gikk vi da over til setet der. Og når vi kom dit, vi så ingenting. Og så gikk vi da der for en av og seterboet stod og skulle se, og så visste vi det at det var jo i setertomter vi så på, og det var jo en sånn liten steinkjeller som muret, han var så liten, han var kanskje bare en halvannen meter i firkant, og det stod nok et røtten sånn trestokker som tatt hemmelingen selvfølgelig, som stod der i det. Og en junior Renberg, han hoppet ned i og skulle se gløtten på henne om at hun var gjemst der, men det visste seg at det var ingenting. Og så la jeg merke til det at der vi har gått, det var liksom sånn spor i gresset ut av det, at regnet lå så tjukt i gresset. Og så sa vi nå det at vi skulle ha sett en spurv og hoppet på det gresset, men vi så ikke spor etter noen ting. Men da først, da var datteren hans venn der, hun ble redd. Hun var 2 år eldre, jeg. Hun var vel 17, og jeg var 15.
1: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag, Gudrun Tverberg forteller om gamle dager. Andre innslag er om Korgen Rock og reunion ved Jon Aksel Valomo. Tredje innslag er med Carl Evjen om gamle dager. Fjerde innslag er med Olav Ånonli med egne dikt. Siste innslag er Ned Nils Toven og regnflytting. Dette vil da bli sendt i reprise fram til fredagskveld. Takk for at du hørte på Radio Korgens dikk i arkivet.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Ja, nå har jeg tatt turen på gartneriet i skogen, eller på... Ja, det er noe på bjelke, men det ligger noe sånn delvis på valget da.
5: Mett i mellom.
4: Og nå er jo funnet butikksjefen, eller du må nå bare fortelle hva du heter.
5: Det er jo Caroline Kross Reinfjell.
4: Ja.
5: Det er det, vet du.
4: Og dere skal åpne i dag.
5: Ja, første dag, så det er litt spennende.
4: Ja.
5: Det er det.
4: Og for at vi glemte bort åpningstiden her nå, har du det i hodet?
5: Det har jeg i høvet. Det er mellom 2 og 7 på hverdagen. Altså fra mandag til fredag så er det mellom 2 og 7. Så det er lurt å få med seg så det ikke blir bomtur.
4: Ja.
5: En del som glemmer bort åpningstiden. Ja. Lørdagen har vi også åpent, og da er det mellom 10 og 2.
4: Mellom 10 og 2 på lørdag?
5: Ja.
4: Ja.
5: Så, men alt av røde dager og søndager og alt der her, da har vi stengt.
4: Ja, akkurat.
5: Da kvinner vi.
4: Nå er vi nå vel mer eller mindre ferdig med mange ut av røde dagene.
5: Ja,
4: ja så,
5: det er vi.
4: Og her var det mye fint å se.
5: Ja.
4: Jeg må nå gløtte inn i her.
5: Ja, du må bare gange inn, Jona.
4: Du må nå være med, for at... så du vet, jeg er ikke så flink å snakke, men det heter jo at du skal si det med blomster.
5: Ikke sant?
4: Ja.
5: Det er det som er så gjevt at blomsteren kan fortelle. Fortell du ikke.
4: Og her har du anplasset hengetasjet her.
5: Ja, akkurat de her, det er en sånn fast levering til Statkraft hvert et år. De bruker å ha tunnelåpning, altså de har fast bestilling.
4: Ja, veldig altså.
5: Men i neste hus der så er det så folk kan kjøpe.
4: Ja, du verden, her var det... Her var det mye fint å se, ja, du verden. Vet du, men sånn høvelig, har du mange planter her nå? For det, her er jo det ene drivhuset, men du har jo et lengre sør også.
5: Ja da, jeg har 2 plasthus på baksiden også. Men antall, det har jeg tenkt på mange ganger, men det er noen titals tusen, men jeg alle kommer til å rekne ihop. Men
4: når det står noe sånn, så det gjør noe ferdig til utplanting, eller det, er det mye arbeid med vanning og sånt?
5: Ja, det er kontant ja. Det er veldig mye, både vattning og gjødsling og sprøyting, og mye stell også. De trenger mye plukking og klipping, så det er mye arbeid med blomster, det er det.
4: Sist jeg var her... Da var en David her, men nå er han lagt inn årene for din herre.
5: Ja.
4: Ja.
5: Han skulle nok gjerne holdt på, men nå er helsa sånn at han ikke kan holdt på lenger. Så han er nå og har det bra på kårstua på Hemnesberget, og har det bæring efter, men akkurat han har ikke helsa til å holde på inni her.
4: Nei, det kan jeg tro. Her blir jo mye standing og selvfølgelig arbeid, så alt er sin tid. Og.
5: Ja. Det er det. Det er et veldig fysisk arbeid og tungt arbeid, det er ikke bare å sette på en stol, det er mye jobb og mye tungt arbeid.
4: Har det vært noe på grunn av alt stig nå i dag, sånn for dere, både når det gjelder gjødsel og ting dere trenger, jord og alt dette her, har det stig mye?
5: Det gjør det. Absolutt. Det er sånn lett at øynene får regningen derifra.
4: Ja.
5: Det er heftig, og alt til sammen er ganske mye, både med mye strømutgifter og alt fra gjødsel og potte og tilsetning til jord og alt det her, det har steget. Så det er, og ikke minst frakta er vært det enormt.
4: Ja, det kan du også tenke på at frakta er vel
5: hørt. Ja, en lett at øynene får de der regningen, for å si det sånn.
4: Ja. Neida, det var det nesten som man skulle ha hatt fjernsynet for å sette utover denne jeg må nå kalle det blomsterhav, for det er noe...
5: Det vil jeg også kalle det. Det er et blomsterhav.
4: Ja.
5: Det er det. Og jeg bruker å si med noen, for de sier, ja, det er for tidlig å plante, men så bruker jeg å si, du må komme og se noe når det er, før at det tømmes. Bare komme og se. det er veldig fint det her, når alt står i flor.
4: Ja, det må du snakke om, og... Men det noe som dyr, altså man får noe et forhold til planter. Er det ikke trasig når, hvis det blir noen ganger at planter blir stendende igjen, og så må dere bare kaste dem?
5: Ja, det er kjedelig.
4: Ja, det må dere.
5: Det er fryktelig kjedelig. Altså, det er jo ene grunn til jeg sluttet med julestjerneproduksjon. Det var det fordi at jeg måtte hive så mye.
4: Ja.
5: Jeg trappet ned og trappet ned, men jeg måtte hive enorme mengder, så da kuttet jeg den.
4: Ja.
5: Det er trasig å hive. I hvert fall når plantene er fine og at de er godt brukende, ser du at plantene er dårlige og er bare å hive, så er det en ting. Men når de er fine, så er det trasig.
4: Ja, det er akkurat det som er at de... Men hvordan er det nå her på gartneriet her? Selger dere alt som vi sier her, selger dere det i frodisk i korgen?
5: Ja, både i korgen og her da.
4: Ja.
5: Her har vi jo da bare oppe i den kjerneperioden, skal jeg si.
4: Ja.
5: Det blir litt over en måneds tid vi har åpent her når det er liksom den hovedtida for planting. Ellers er det jo storbordet vi selger.
4: Ja.
5: Mykje gjennom. Ellers har vi jo kjerkorsalg da, som vi tar med oss og selger. Ellers er det jo.
4: Ja.
5: Er det jo her igjen. Jeg har jo litt oppdrag og litt sånn planteoppdrag og litt sånne ting som går mye plante. Alt ifra sånne planting på kirkegårder og forskjellig.
4: Ja.
5: Så litt oppdrag er det jo også i tillegg, da, så blomsten går til.
4: Men for folk som er nå utenbygd, så vet ikke de vil ha for noe. Er det da å ta skjulbordet de ringer for å eventuelt få det distribuert ut at de som skal ha det, eller?
5: Ja, vi har ikke noe levering her ifra, så det er gjennom skjulbordet vi har den.
4: Ja.
5: Så for å få tak i, her har vi ikke noe telefon som er fast her, for det er så vanskelig med åpningstiden, og så kort en sesong er sånn at...
4: men om du blir dekket fra korgen, så er jo
5: det... Ja, så det er liksom korgen som er,
4: ja,
5: er knutepunktet for å få tak i oss, kan du si.
4: Ja. Neida, så jeg vil oppfordre dere til å ta dere en tur hit, for det var veldig fint å se her. Så. Jeg vet du har det veldig travelt, for det er bare en sikkert time til at den offisielle åpningen.
5: Ja, vi klepp snora.
4: Ja.
5: Nå nærmer det seg, så nå skal jeg stille ut siste og ordne siste rest her, så det er klart til kundene.
4: Har du folk som kan hjelpe deg her nå?
5: Ja, altså her på gartneriet har jeg fått folk som skal stå bakom kassen, så jeg skal være mest på skjurbordet i denne
4: tida.
5: Men jeg har noe mye pakking og vatning og stell og sånne ting, så jeg har heldigvis folk som skal stå her i kassen og ta den biten.
4: Akkurat.
5: Så det er veldig bra.
4: Nei, men da får du på vegne av meg selv og Korgradioen takk for en hyggelig orientering.
5: Jo,
4: det er hyggelig. Så får du ha en fin sommer. Jeg vet ikke, blir det noe ferie i sommer?
5: Litte grann.
4: Litte grann, ja.
5: Det blir ikke så mange i veken, men noe skal jeg fortelle. Så vil vi håpe at det blir sol igjen.
4: Ja da.
5: Det
4: kjenner
5: med regnvær nå, men den kommer vel.
4: Vi får nå i hvert fall tro at den gjør det, ja. Og... Så kan det også være sånn, de har noe sørre for, det er det jo i varmeslaget nå.
5: Det har du også rett i. Så jeg sier det nå, det verer seg nå, det er selvvatning.
4: Ja.
5: Men plant ute, så slipper noe vatten.
4: Ja. Takk skal du ha i hvert fall.
5: Takk selv.
4: Ja.
5: Yes.

0: Du hører nå på Radio Korge.
1: Ja, nå sitter jeg i dag med Inge-Lise Pettersen. Og du, Inge-Lise, du en av mange som jobber med den her energiparken i Korgen. Mm. Kan du fortelle fort, hva det der for noe?
2: Det en park som etableres ved huset, kafé og motell i Korgen.
1: Ja.
2: På del av tomta mot fylkesveien. Den består av en trimpark eller aktivitetspark med flere sånne trimapparater. Den består av gangstier med lys, det bord og banker. Det er en gapahuk på enden av huset, vi kaller det gapahuk,
1: ja.
2: Et overbygg. Og ikke minst så er det en stor ventil, en ventil som Statkraft brukte på 1950-tallet, og som de tenkte å smelte om i 2020, og som kommunen fikk redda, og Marit Walla fikk redda den.
1: Ja, ja.
2: Og det skal jo bli både et kunst- og et formidlingsprosjekt som vil bli et sånn blikkfang i den parken.
1: Ja, det må det bli. Jeg sitter og tenker på hvordan i alle dager er det her kommet i gang?
2: Ja, altså det, den der ventilen, det var jo, det er jo flere år siden den hadde stått og bare lurt på hvor hen den skulle stå. Så det hadde vært flere befaringer. Skulle den være i Svartebok, da skulle den være der og der. Så var det jo i 2022, så var det gjennomført en stor workshop i Korgen og Hemnesberg og flere plasser. Da kom det inn mange forslag på at det var behov for å gjøre et mer attraktivt sentrum i Korgen. Det var også en egen workshop for alle ungdomsskoleelevene, samme våren i Korgen. Og de også, det var litt sånn samstemt det her med trivelig, plass å møtes, grøntanlegg, blomster. Da lå jo det her med å gjøre noe i sentrum. Så kom jo Lade opp og ville etablere seg.
1: Den ladestasjonen,
2: ja. Med Helgeland Kraft. Og de, det de gjør, de er jo opptatt av å skape litt aktivitet. Ja. Folk når de lader, så skal de også få sett, det kommer bord og benker, det skal være litt hyggelig. Så da ble det jo fort kontakt med de, hva kunne vi gjøre i lag? Og så begynte jo egentlig ballen å rulle.
1: Ja, det forstår jeg.
2: Ja.
1: Det har jo vært et svært prosjekt, rett og slett.
2: Ja, det er jo det. Det er kostnadsberegnet til bortimot 6 millioner nå. Da,
1: så. Herregud!
2: Hvis vi kommer i morgen.
1: Ja.
2: Men det er noe det som ligger hvis vi får det sånn som vi ønsker da.
1: Ja. Hovedattraksjon eller blikkfange, det må jo bli den der ventilen.
2: Ja.
1: Kan du fortelle litt om den?
2: Ja, for det første er den jo stor. Den er jo 5 meter høy.
1: Oi.
2: Og den er jo tung. 40 tonn.
1: 40 tonn?
2: Ja, den er borti 40 tonn. Det er jo gjort nå allerede. Den er jo stått lagret på Mo i siden i 1921 da. Men nå har han jo flyttet til Korgen da, på Storm i Vilmones.
1: Ja, ja, skitten.
2: Så den er nå sandblåst, og den er lakert så utvendig. Når han blir satt ihop, for han måtte jo fraktes i 3 deler.
1: Oh.
2: Med spesialtransport. så vil jo det bli en sånn, du ser, vil se den godt ifra E6, det vil bli et sånn blikkfang. Men jeg vil jo si at den, parken, tror jeg, altså den trimaktivitetsparken blir en hyggelig plass.
1: Er det lekeapparat der da?
2: Ja, men det er sånn som stimulerte fysisk aktivitet. Det er ikke disse og klatrestativ, men det er litt sånn annen type, sånn som du får tippemidler på.
1: Jaha.
2: Så det var litt viktig.
1: Akkurat.
2: At du kunne søke at det er den type apparat. Det kan være for voksne, og som kan prøve seg på balanse. Og på.
1: Det var det meningen at de som lader bilen skal lade opp, lades opp selv også.
2: Ja, ja, men det kan de gjøre, både unge og voksne på den. Også i den der, som vi kaller gapahuk, der skal det da bli sånn formidling av krafthistorie.
1: Ja. Så,
2: ja. Og Helgeland som turistmål, og Helgeland og Hemnes.
1: Akkurat.
2: Så der blir det sånn, antagelig tavle, kan være filmstutter, der blir det vist litt, ikke bare fra Hemnes, men også fra Helgeland.
1: Jaha.
2: Det er noe av det som Lade opp skal stå bak.
1: Så her blir det mye bra stoff for dem som stopper, rett og slett.
2: Ja, det er det det skal bli.
1: Mm.
2: Og for familien, ikke bare for ungene, men for familien. Ja. Og for folk som bor her. Jeg tror det her kan bli en litt trivelig plass å
1: ja, dit møtes. Ta seg en kaffekopp.
2: Ja. Nei, og den ventilen, det skal jo også gjøres noe innvendig.
1: Ja, det må og, du fortelle.
2: Når den ble nå demontert, så ble det jo tatt bort det et sånt spjell som var inne, som inne i de ventilene.
1: Ja vel.
2: Så for det første nå, han kunne ikke settes opp direkte her. Han, det måtte sikres, for at sånn som det er nå, hvis han skulle være satt opp, så kunne man lett å skade seg. Så der Hemnes Mekk nå gjort en jobb og laget forslag i lag med tanken arkitektur på hvordan det kan gjøres med noe plexiglass og noe litt sånn spennende innvendig. Og så har det jo, så tanken har gjort noe på det her, og så har det vært en workshop med ungdommer. De har kommet med noen innspill som vi i dag diskutert. Det kan være ting å bruke.
1: Ja.
2: Det kan være lyd. Det kan være lys, det kan være dusj, lyddusj, altså. Ja. Så innvendig å få gjort noe, og at vi får gjort noe med det samme også. Kanskje ta det litt sånn trinnvis.
1: Ja, det her blir jo, det blir jo en attraksjon, rett og slett.
2: Ja, håp det. Og
1: men,
2: tror det.
1: Men jeg sitter og tenker på hvordan blir framdriftet for å få, for at det her skal bli et, ja. Skal bli synbart, da.
2: Vi har jo diskutert det, vi hadde jo egentlig håpet å komme i gang i fjor, men i fjor fikk vi ikke tippemidler. Den søknaden ble jo sendt i 2025, men ligger i køen. Men ja. Prosjektet er godkjent.
1: Akkurat, ja. Så dere vet at det...
2: Vi vet at vi får, ja. Men ikke når. Så håper vi nå at det blir år da.
1: Ja.
2: Så det ble jo ikke gjort noe i fjor, bortsett fra søkmidler og planlegg og litt sånne ting. Men planen nå er å få flyttet, få laget fundamentet. Det var ikke bare.
1: Det må jo være noe skikkelig greier det også.
2: Der har Nordkonsult vært inne og gjort beregninger i lag med kommunen og tanken. Og det må være skikkelig fundamentert.
1: 40 tonn, det er ikke bare å hive på trinnbåra.
2: Nei, så få laget det fundamentet... Kanskje det blir bare det da, før sommeren, eller at det blir gjort før sommeren, og så kan forhåpentligvis få ventilen flyttet til høsten da.
1: Ja.
2: Og forhåpentligvis å få bygd den gapahuken.
1: Akkurat. Ja.
2: Mer får vi ikke gjort. Ja. I tillegg så er det, så mangler det jo litt fortau. Du kan si den parken vil jo gå ut mot fylkesveien.
1: Ja, så det blir et fortau mellom veien og parken.
2: Ja.
1: Ja, for det blir jo, jeg satt og tenkte på det der, at det ble jo veldig nært veien.
2: Ja, det må være et fortau, og det må være et hinder imellom.
1: Ja.
2: Om det er hekk eller gjære, eller det, er noe, det er forskjellige alternativ, men det må det være.
1: Ja.
2: Men det fortauet er jo finansiert. Sånn at du får laget det fortauet, i tillegg til det jeg sa. Da tror jeg vi skal være fornøyd, fortau, få opp ventilen og gå på uken. Da er det bra hvis vi får til det i år.
1: Et første steg.
2: Ja, og så resten neste år.
1: Så blir det, så det er et, kan vi kalle det for et toårsprosjekt?
2: Ja, det er et toårsprosjekt.
1: Og så kommer det noe som jeg lurer på, som jeg tenkte må vente med det mot slutt her. Hvordan i verden har dere fått tak i 6 millioner kroner?
2: Ja, vi har ikke fått tak i 6 millioner.
1: Nei vel?
2: Nei, vi er ikke kommet dit at vi har fått tilsang på det. Det er vel innvilget rundt 3,6 nå av de 6 millioner. Ja. Så vi er ikke i mål. Så kommer jo tippemidler, 800 000, og så har vi noen søknader inne. Så vi er ikke fullfinansiert enda. Så vi må, vi har litt igjen.
1: Ja. Men her har det. Kommunen har stilt opp her.
2: Ja, kommunen har gått på egenandelen på tippemidler, og på den flyttingen av ventilen har de jo bevilget en del. Så var jo Sparebankstiftelsen raus med 1,2 millioner.
1: Oi, oi!
2: Drivkraftmidler fra banken, 300 000. Noe sier et Nordenfjellske bykreditstiftelse på 300 000. Coop ekstra midler. Når det ble etablert Coop Nordland, ikke sant, så har jo de midler til rådighet, så det er 300 000. Helgeland Kraft er inne med, ja, foreløpig, de har jo gjort mye på det her allerede i den parken med gangveier og sånn, men de har jo bevilget 200 000, men de skal inn på mer. Ja, 400 000 er det i hvert fall inne på, og Statkraft er inne. Så det er jo flere, men... Men det krever fra en og flere.
1: Ja, det er jo så store tal at det blir mest av målløs.
2: Ja, nei da, men jeg tror vi kommer i mål. Det kan jo hende vi må renonsere på noe og gjøre ting litt enklere, men...
1: Men i og med at dere legger over 2 år, så er det jo mye større sjanse for at dere kommer i mål.
2: Ja, det er det. Så er jo det her et samarbeidsprosjekt.
1: Ja.
2: Det er jo...
1: Kan som eier det her?
2: Ja, det kan jo si. Vi sier det felleseie, men vi holder på litt denne diskusjonen. Men kommunen er jo veldig sentral. Okstina Natur- og Kulturpark har jo stått for søknad på det meste av midler. Ja. Og er jo en sentral aktør. Så ja. Kommunen og Okstina er jo viktig. Men så er jo bygdeutvalget som skal være med på dugnad. Oldernes utleiebygg, samarbeid med de, ikke sant, med... avtale om bruk av tomt, og vi har også en rolle, hvordan kobler vi med litt strøm og sånne ting, hvordan skal vi gjøre det?
1: Ja.
2: Så det er jo, vi er jo flere om der.
1: Ja.
2: Og det er det som gjør at vi kan få det til, tror jeg.
1: Ja, det er sikkert, for det er vel ingen av de her aktørene du har nevnt som har greid det her for seg selv?
2: Nei, vet du, det tror jeg ikke. For det, du kan si, hvis bare kommunen, det er en del midler som kommunen ikke kan søke på, som lag og foreninger kan søke på.
1: Ja, akkurat.
2: Og det har blitt for stort bare Okstina Natur- og Kulturpark skal stå alene om det her. Det
1: har heller ikke gått.
2: Nei, det her er, det er mye som er innenfor det kommunale også her. Og fylkeskommunen vil jo at det er kommunen som står som søker på tippemidler, ikke sant? Ja. Så det har de søkt på.
1: Men den daglige driften nå da, med tilsyn og...
2: Ja, det skal jo inngå en avtale med bygdeutvalget blant annet på.
1: Akkurat.
2: For det holder vi også på, eller så vidt startet på.
1: Ja.
2: For det må vi også tenke på nå.
1: Ja.
2: Hvordan skal det vedlikeholdes? Hva med lekeapparatene? Hva med planer? Så det blir et sånn samarbeid med det, ja.
1: Det
2: vi nå arbeider med før det blir ferdig.
1: Ja, det er jo spennende det der.
2: Ja, det er det. Jeg tror det blir fint. Jeg tror det blir trivelig. Det tror jeg.
1: Ja. I alle fall vil jeg få takk det nå for at oss fikk høre det her litt mer i Radio Korgen. Så nå startet jungeltelegrafen og folk får rede på alt.
2: Det er fint vi har Radio Korgen.
1: Takk skal dere ha. Lykke til vi er.
2: Takk skal du ha.

0: det som skjedde, men han sier det at nå kan vi bare begynne.
1: Ja.
0: Ja, god dag, Hans Christian Haaland. Her er fra Radio Korgen, og Jens Johan Valløse sitter, og jeg har brakt i erfaring, så det er noe så fint heit at det er noe som skal skje på tirsdag her i kommunen vår.
1: Ja, da skal vi ha menighetstur, det pleier vi ha hvert år.
0: Ja.
1: En dagstur da. Så det skal gå av stablen nå på tirsdag, den 2. juni.
0: Tirsdag den 2. juni, ja vel, og det med
1: buss.
0: Jeg også
1: hadde blitt litt dårlig annonsert, fordi først hadde jeg tenkt vi skulle ha en uke etterpå, men så ble jeg innkalt i heimevernet.
0: Aha.
1: Og så måtte vi flytte det enda en gang på grunn av tilgjengelig buss og så videre. Men så det har blitt litt mer styr i år da, men nå er nå alt i boks.
0: Og det er det påmelding da til, hvem er det som man skal melde seg på, eller er det bare å møte opp, eller?
1: Nei, man må nok melde seg på, for vi må antall til mat og sånt, og
0: ja, det
1: blir for mange i bussen da.
0: Jaha.
1: Men det er ledige plasser enda.
0: Det er ledige plasser,
1: kan,
0: ja.
1: Hvis man går inn på hjemmesiden vår, hemnes.kirken.no, så er det en sånn nyhetssake, der kan man gå inn og melde seg på, eller så må man bare ringe meg, eller sende en sms til meg da.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja.
0: Og når er det, du sa buss, når er det avgang buss?
1: Bussen går klokka 8:30 fra Hemnesberget, og klokka 9 fra Korgen, og da kjører vi rett til Sandnessjøen og tar ferie over til Bønda.
0: Akkurat, så de som, ja.
1: Ja.
0: Så de som er fra Bleikvasslige, de bør møte opp i Korgen da.
1: Ja, de må det, for ja. Det er så dyrt hvis man skal ha en ekstra skyss, eller man skal kjøre,
0: ja.
1: Så tar det jo en time ekstra.
0: Det er sikkert en hyggelig tur, så det er kanskje ikke så mange som er så veldig opptatt av det, men er det ikke prisen på en sånn tur er? For en,
1: den koster 1000 kroner.
0: 1000 kroner, ja.
1: Da kjører vi rett til Dønneskov, hvor vi får lunsj, og skal få en omvisning, og skal i kirka.
0: Jaha.
1: Og så planlegger jeg en liten stopp på det som heter Setra, kjører over Herøy tilbake igjen, kjører den veien, og så tar vi ferie over til Alstadøya igjen, og da skal vi få en omvisning på Helgeland Alstadhaug Planteskole.
0: Alstadhaug Planteskole, ja vel, ja.
1: Så skal vi spise en middag i Sandnessjøen.
0: Ja. Og da forstår jeg det sånn at man må jo avsette hele tirsdagen da, for det...
1: Ja.
0: Ja.
1: Det må han.
0: Og det blir det omvisning i, ja, i denne kirke, men blir det omvisning da i der krypten under der også, eller noe sånt?
1: Ja, du, det vet jeg ikke, så det får vi jo se når vi er der.
0: Ja, akkurat. Så.
1: Hvor man får lov til å gå, ikke? Jeg vet ikke om det egentlig er åpent for allmennheten, den krypten.
0: Det går an, det. Jeg har bare lest om at det er vel en del gamle dønnaværinger som ligger der.
1: Ja, det er vel litt mer fornemmere, tror jeg. De eide jo halve Hemnes kommune sin tid,
0: ja,
1: Dønnes godsom.
0: Akkurat. Så du er for handicap...
1: Egentlig fra Riksveien over Kogfjellet, og helt alt sør for det, så ja, var det jo en del av Dønnes godsom.
0: Ja, ja da, det var det, så det var... Men hvordan er det? Det er vel gjerne begrensninger da med bussen, hvis det skulle være noen som... mindre følighet av de andre da. Er det noen mulighet for folk med rullestol til å delta på noe sånt?
1: Vi har nok ikke en rullestolbuss, så det er nok værre da.
0: Ja, akkurat. Så,
1: ja.
0: Ja. Neida, men det hørtes jo veldig fint ut. Får bare håpe dere får fint vær, så dere ikke blir sjøsyk på turen fra Sandnessjøen og så over til Bjørn.
1: Ja, det skal han bli til, jeg tror jeg er inne i havnebassenget der.
0: Nei, men Holland...
1: Det er vi gleder oss hvertfall.
0: Ja, du Holland, jeg har deg nå på tråden, jeg skal fatte meg i korthet her, men jeg... hva er forskjell på prest og sogneprest? Altså, jeg vet jo det, en prest er jo ordinert, men er det noe forskjell på en prest og en sogneprest?
1: Ja, prest er enda mer allmenne betegnelser, så når du er som er ordinert i norsk kirke, så er du prest, og da kan du være jobb, du kan drive med noe annet.
0: Jaha.
1: Så det er mange muligheter, mens en sogneprest er en som er ansatt for å være prest i et spesifikt sogn.
0: Åh, jaha, akkurat.
1: Ja. Og jeg jo da ansatt som sogneprest i Hemnes og Korgen, og så fungerende sogneprest. Nei, i Hemnes, nå snakker jeg over meg her. I Korgen og Bleikvasslia, og så fungerende sogneprest i Hemnes sogn.
0: Jaha, akkurat, så det der. Men kan det, være, det kan ikke være to sognepreste i samme kommune?
1: Nei, ikke samme sogn, for da blir nummer to kapellan. På Mo, i Mos sogn, der har de en sogneprest, og så har de en kapellan.
0: Ja vel, da, hva er forskjell på en residerende kapellan og en stiftskapellan?
1: Ja, det var før, det, de betegnelsene finnes ikke lenger, så en residerende kapellan var nesten som en sogneprest da.
0: Ja, så det er gått ut av vokabularet.
1: Ja, du hadde jo som en sogneprest som var overordnet, men så var en residerende kapellan en som i praksis var nesten som en sogneprest.
0: Akkurat, ja. Nei da, det var litt på siden av det som jeg, vi skulle snakke om, men er det noe mer du har lyst til å si om det som skal skje innen kirken i sommer da, eller er det...
1: Ja, jeg tenkte jeg kunne reklamere for friluftsgudstjenesten som vi skal ha på Svebakken søndag den 7. juni.
0: 7. juni blir det hos en Ståle og Liv Bakk. Ja.
1: Så det blir klokken 12, så det blir litt senere enn vanlig kirketime enn klokka 12 da.
0: Er det noe værforbehold på en sånn utegudstjeneste?
1: Nei. Så en må bare kle seg godt. Vi hadde en utegudstjeneste innast i Bjerkardalen. Og da høll regnet det hele veien, men da kom faktisk 30 stykker der.
0: Ja. Ja da. Akkurat. Ja da, nei,
1: må,
0: men...
1: Du må bare ta ansvar selv.
0: Det finnes jo gode klær, men vi får noe tro at, kanskje, at vi får litt god vær, så jeg skal ikke bøse meg om det blir en fin dag på Svebakken.
1: Ja, jeg håper det.
0: Nei, men da, Hans Christian, får jeg slå og si takk for praten, og så får du nå ha en trivelig og fin helg når den kommer nå.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja, ha det godt. Hei.

0: Ja, nå sitter jeg i studio i Radio Køygen. Og framfor meg har jeg en gedigen bok som jeg gitt ut. Så handler om fuglelivet på Helgeland. Men ikke bare boken har jeg. Framfor meg har jeg også forfatteren. Han skal nå få lov å si hva han heter.
1: Ja, han heter nå Ståle Reinomo.
0: Ja. Og det er du som har gitt ut boken?
1: Ja, det er det.
0: Og du har ikke glemt dialektsordet for fugl?
1: Nei. Nei, jeg bruker faktisk fugl ganske mye når jeg snakker. Men det, man blander noe litt av, sier man jo fugl, og
0: ja.
1: Noen ganger sier man fugl.
0: Ja.
1: Men jeg synes det er et bra ord.
0: Ja da. Og det ble jo prakteksemplar av en bok.
1: Takk.
0: Det må jeg jo altså si. Nå har jeg forført gjennom hele boken.
1: Ja.
0: og på siste siden der hadde du skrevet en helsning opp meg.
1: Ja.
0: Ja da, det var trivelig.
1: Ja da.
0: Ja da, hun er jo på 363 sider.
1: Ja.
0: Og 543 bilder.
1: Ja.
0: Og det bildet som du har tatt.
1: Ja da, det er bare selvtatte bilder.
0: Ja.
1: Gjennom mange år.
0: Ja. Ja, det må jo bare noen år.
1: Ja, jeg begynte vel å ta fuglebilder i, jeg tror det var i 75, for da kjøpte meg et speilreflekskamera. Jeg bodde i Bodø på den tiden, jeg gikk på lærerskolen.
0: Jaha.
1: Og forresten tettet med Aspmyra stadion.
0: Ja vel.
1: Og i huset der så var det en fyr som arbeidet på Svalbard. Og han hadde speilreflekskamera.
0: Jaha.
1: Og så fortalte han at hvis jeg kjøpte kamera på Svalbard, så kunne jeg få slapp unna. Jeg trodde det var momsen slapp unna.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Og så fikk jeg han til å gjøre det.
0: Ja vel.
1: For han arbeidet på Svalbard.
0: Ja.
1: Og så dermed så fikk jeg mitt første speilreflekskamera. Og da begynte jeg så smått å ta fuglebilder.
0: Hva du sa, i 75?
1: Ja, i 75, ja.
0: Ja.
1: Men i ettertid når jeg ser på bildene i dag, vet du, så holder de ikke mål, for det er de her linsene som var laget på den tiden, det kan ikke sammenlignes med dagens linser.
0: Oh, ja.
1: Så det var først etter at, du kan si, den digitale revolusjonen kom.
0: Ja.
1: Men det tog litt tid før jeg fikk råd til å kjøpe meg digitalkamera.
0: Ja.
1: Men når jeg endelig fikk noe det, da begynte jeg å ta fuglebilder på alvor.
0: Ja.
1: Så akkurat. Mye er tatt ifra 2010 og utover, faktisk.
0: Ja, vel.
1: Ja,
0: akkurat, ja. Ja, for det er jo helt utrolig klare bilder. Jeg har lagt merke til det her når du har tatt av fuglene, og bare øynene.
1: Ja.
0: Helt fantastisk klart. Ja,
1: men du ser ikke alle som er forkastet.
0: Nei, det er klart. Du vet, det sier jo når jeg leser i boken at du har vært på ture her og der og tatt fullt av bildet, men kanskje det er bare en eller to som blir bruket.
1: Nå er jo det der teknikken kommet enda lenger, for nå er det noe som heter for eyefinder på det her, altså øyefinner, sånn at kameraet fokuserer automatisk på øyet.
0: Ja vel.
1: Men den teknikken den er bare en 4-5 år gammel, så før det så måtte du gjerne ta ganske mange bilder, så var du heldig, så var det tog du 30 bilder, så var det kanskje to av de som der du fikk, så du var fornøyd med.
0: Ja, akkurat. Og du er forfatter, du er utgiver, og har med layouten og bildene, ja, alt har du gjort selv.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Det er noe sånn hobby, nærmest.
0: Ja, det er klart, det blir en hobby.
1: Ja.
0: Og geografiske nedslagsfeltet, det er på Helgeland her.
1: Ja da, det er det. Jeg bruker ikke å reise så veldig mye. Det hender jo av og til at jeg er i Trøndelag, men den boka her, det handler om Helgeland.
0: Ja.
1: Og så er jo selvfølgelig det Korgenområdet, og jeg bor i Morsjøen, så Vefsen, og så har jeg hytta på Herøy, så den aksen Korgen-Herøy, det blir jo kanskje det viktigste. Men jeg har jo noen utstekere, både i Rana og sørover til Brønnøy.
0: Ja da. Jeg har et ord jeg fant. Du har skrevet myter.
1: Ja.
0: Om. Ja. Hva det vil si?
1: Det betyr altså når en fugl myt, så skifter han fjærdrakt.
0: Ja, akkurat. Ja. Akkurat, ja. Ja.
1: Og det er mange fugler som gjør det.
0: Ja, ja, ja.
1: Det mest kjente er jo enderen.
0: Jaha.
1: Alle enderen myter.
0: Ja,
1: de skifter fjærdrakt. Ja. Noen, de blir jo faktisk flyve udyktig akkurat i myting.
0: Ja, det så jeg du har skrevet om.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Hvis du, for eksempel ærføveren, ekallen,
0: ja.
1: I den perioden han myter, så kan han ikke flyge.
0: Nei, akkurat.
1: Og det er derfor at han blir så, naturen har gjort det sånn at han blir helt lik hoa.
0: Ja, sånn,
1: så du ser
0: ja.
1: Ikke forskjell på dem, så de gjemmer seg inn i de her hoflokkene her.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: På den måten mer beskyttet.
0: Ja, nei, det der er et ord som jeg har hørt, hørt om.
1: Neida, det er helt for å myt.
0: Ja. Ja. Mm-hmm. Det var noe om boka, men jeg har jo lyst til å gå litt tilbake, så du er jo født i Korgen.
1: Ja da.
0: Det må du fortelle litt om.
1: Ja, jeg er jo fra Rennemoen da.
0: Ja.
1: Eller for liksom en lokalkjent, så er jeg noe fra Gammeljorden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Mm-hmm.
0: Og der gikk du denne barnesko?
1: Ja. Det vokste vel opp som de fleste bondglunta gjorde.
0: Ja.
1: Det var noe... Du lærte noe bondeyrke. Fikk det noe inn med morsmelk.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var noe et liv med stor frihet, men samtidig, i lek i hvert fall, så var det stor frihet. Men når det kom til arbeid, så var det jo, det var jo...
0: Du måtte trø til,
1: det var ikke noe, kjære mor.
0: Ja. Barneskole, gikk du den i Brygfylldalen?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja da, alle årene i Brygfylldalen.
0: Aha, akkurat. Ja, men en ungdomsskole?
1: Ja, først så gikk jeg etter at jeg var ferdig med skole i Brygfylldalen.

0: elev.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Ja, ja. Så når jeg kom på gymnasiet, så var vi var en hel gjeng fra Korgen som var to år eller en standard.
1: Ja, ja. Ja, ja. Det var en sånn overgang der.
0: Ja, ja. Det var det. Det var ja. Det, ja. Men det var jo ikke noe bakdel.
1: Nei, nei, nei. Nei, ja. Akkurat. Og så var det på videregående.
0: Mm. Gymnasiet i Mosjøen.
1: Ja. Ja, akkurat.
0: Det var det. Tre år der. Ja. Realen,
1: ja. Ja, ja, akkurat.
0: Ja. Det var gode år.
1: Og så videre.
0: Så kom det militære.
1: Ja, akkurat. Ja, ja.
0: Som, da var jeg nå på... Ja, hovedtjenesten var nå på Andøya. Jeg utdannet... Ja, alt er hyggelig. Så jeg er utdannet stridsvognfører.
1: Ja, vel.
0: På Leopard.
1: Ja, vel.
0: Det er ikke mange som vet.
1: Nei, akkurat. Neida.
0: Så da tjenestegjorde jeg på Andøya.
1: Ja.
0: Så der var jeg nå i, ja, etter rekrutskolen som var på Gardermoen, så var det til Andøya.
1: Akkurat.
0: Og da, jeg visste han ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg var litt i villrede. Jeg var fortsatt ikke slått ifra med tanken om at jeg skulle begynne som bonde.
1: Nei, akkurat. Akkurat. Du har noe Oden der.
0: Jeg har jo Oden, vet du, så det var veldig tvil de der årene der. Men så fant jeg ut at jeg skulle gå lærerskole, for det... Ja. For den kan jo brukes til så mangt.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Så det ble noe to år på lærerskolen i Bodø.
1: Jaha, akkurat.
0: Ja. Og der hadde jeg musikk som fordypningsfag.
1: Aha.
0: Så må jeg nå ha gjort det bra i det der faget, for det var etter eksamen. Jeg husker så godt jeg hadde eksamen i gitar og piano. Og så var det en av de lærerne der oppe som kom bort til meg og sa at «Nei, du må begynne å studere musikk», sa han. «Du må ikke tenke på noe annet, du må begynne å studere musikk».
1: Ja.
0: Og da var det noe at jeg fant ut at kanskje skulle jeg gjøre det.
1: Ja.
0: Så da søkte jeg da med til Trondheim. Og,
1: akkurat.
0: Så ble det noen mange år i Trondheim da med... Enda opp med et hovedfag i musikk i Trondheim. Og,
1: ja.
0: Tog noe historie også som fag der. Så det var helt frem til i 82.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Akkurat. Og da var det at Mosjøen?
0: Da var det at Mosjøen, for at da holdt han på å etablere musikklinja i Mosjøen.
1: Akkurat.
0: På videregående.
1: Ja, ja, ja.
0: Og den jobben, den så jeg jo munnen i.
1: Ja.
0: Så jeg søkte noe jobben og fikk den. Så fikk jeg, det var jo den første ansatte da, på musikklinja.
1: Ja.
0: Og fikk liksom en sånn der hovedansvar for å bygge opp det der studietilbudet.
1: Ja, ja. Akkurat.
0: Ja da.
1: Og ja, så det var den musikklinja det dreide seg om da.
0: Ja da, i begynnelsen var det jo det. Så, men jeg havnet jo ganske fort inn i ledelsen på skolen. Bare etter et par år så var jo jeg tror det var to eller tre år, så ble jeg inspektør først, undervisningsinspektør. Og så i 2002 så ble rektorjobben ledig. Og så søkte jeg den da og fikk den. Så i 2002 og frem til det, ja det vil si de to siste årene så var jeg ikke rektor, men jeg var rektor frem til i 2015.
1: Ja vel.
0: Og så fikk jeg ansvaret som prosjektorjobb for denne nye videregående skolen som de holder på å bygge nå i Mosjøen.
1: Ja, ja.
0: Så de to siste årene så jobbet jeg med det.
1: Akkurat.
0: Så det er nå liksom karrieren min da.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: grovt sett.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Men nå er du på statslønn.
0: Ja, nå er jeg på statslønn, ja. Ja. Nei, ja, det.
1: Ja.
0: Jeg pensjonerte meg i 2017, og det var jo da jeg fant ut at noe må jeg nå gjøre i det her pensjonisttilværelsen. Så da ble det noe til at jeg begynte å skrive da.
1: Ja.
0: Blant annet, jeg holder på med mye rart, vet du.
1: Ja, akkurat. Men du har nå vært innen kor, sangkor?
0: Ja.
1: I mange år?
0: Ja, da.
1: Ja, det vet jeg jo.
0: Kor, det kom jeg jo i kontakt med under studietiden i Trondheim. Så jeg tror jeg var med i tre kor.
1: Ja vel.
0: Jeg var med i noe sett for Trondheim Kammerkor, som var et sånt der elitekor. Det var mora til han, Trond Giske.

0: Giske som drev det der koret. Jaha, der. Honoren, jaha. Ildevold Giske. Så der sang jeg i mange år, og så var jeg med i operakoret. Og som vi hadde, det var en norsk opera som hadde samarbeid med Trondheim, så de kom til Trondheim en par ganger i år og sette opp operaforestillinger.
1: Ja vel, ja.
0: Så der var jeg med. Og så var jeg med i oratoriekoret i Nidarosdomen i mange år.
1: Ja vel.
0: Så da fikk jeg et sånt der varmt forhold til kor.
1: Ja.
0: Og så hadde jeg jo dirigering selvfølgelig i musikkstudiet.
1: Ja.
0: Så når jeg kom til Morsen, så fikk jeg i 84, så fikk jeg forespørsel om jeg kunne overta Halsøykoret.
1: Ja, det var det jeg visste at du...
0: Så der var jeg dirigent i, ja, hva det var, jeg tror det var 17 år til sammen.
1: Ja, for jeg tenkte å si det at du har noen, ikke bare fortalt, hobby.
0: Nei, musikken har nå liksom vært grunnstammen ja, i
1: livet. Både yrke og hobby.
0: Ja da. Og det holder på med ennå. Jeg spiller hver dag. Og...
1: Ja vel.
0: Så det her med fowl, men det har følt meg det også hele livet. Helt til det var en liten grunns, har jeg vært opptatt av fowl.
1: Det forstår jeg når jeg leser boka, så. Ja da. Ja, du har nå fått unge og barnebarn.
0: Det har jeg, vet du. Ja da. Jeg har nå to jenter.
1: Akkurat.
0: Den første fikk jeg nå i 79, og den andre fikk jeg i 82.
1: Jaha.
0: Så kan du selv regne ut hvor gammel jeg er.
1: Må
0: ikke sette meg på sånne prøvelser.
1: Nei da, det skal jeg ikke gjøre. Nei da.
0: Og de har nå fått unge da, så jeg har nå fire barnebarn.
1: Ja, akkurat. De har
0: nå slidt seg ned sørpå da.
1: Da slår jeg deg, jeg har fem.
0: Du har fem, ja.
1: Ja. Så de er ikke i nærheten da?
0: Nei, dessverre, de er ikke det. Det ene hun bor på Jessheim, og hun andre hun bor i Oslo.
1: Ja vel. Så det er langt å se opp S-farbanen.
0: Ja, det er jo det. Ja. Og dyrt, ikke minst. Men de kommer nå av og til oppover og besøker meg. Så.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Det går nå greit. Ja, da. Så har vi noen telefoner, vet du.
1: Ja. Så du, men du har noe hus og bor i Mosjøen.
0: Ja da.
1: Men forstår du hva hytta er på?
0: Jeg har hytta på Øksningene, ja. Ja da.
1: Jeg så jo, det var jo masse bilder ifra og der du var.
0: Ja da.
1: Tatt direkte ifra.
0: Fantastisk plass.
1: Ja, det
0: er noe med det her. Jeg er jo veldig glad i innlandet og skog og fjell og alt det der.
1: Ja.
0: Jeg føler meg jo aldri så hjemme som når jeg går i skogen hjemme på Renemoen.
1: Nei.
0: Men jeg må innrømme det at det er her å komme ut og så at naturen åpner seg.
1: Ja.
0: Du ser havet og det blikkstille og det her rommet du får rundt deg.
1: Ja.
0: Det er jo fantastisk.
1: Ja.
0: Så etter hvert så har jeg vært veldig glad i ytre strøk også.
1: Ja. Akkurat.
0: Og så er det litt artig for at når du snakker om fowl, så fjord og fjell, det blir nesten det samme, for mye av de her kystlyngheien som vi har ut på, helt på kysten, rent sånn biotopisk, så er det ganske likt det som er oppe på fjellene.
1: Jaha.
0: Så at mye av de her fowlene som du finner på klubben, for eksempel, heipiplerka, det er jo like mye heipiplerka ut på Øksningene som det er på, på klubben, ikke mer.
1: Ja vel.
0: Ja da, så det er litt artig det der. Det blir faktisk litt sånn fjellnatur ut med kysten.
1: Akkurat. Ja.
0: Så mange av de nordnorske fuglartene som hekker på fjellet, de hekker også ut med kysten.
1: Ja, akkurat. Mm. Har det med at det snøland der jo så, i snøfjellet.
0: Ja.
1: Akkurat, ikke skog.
0: Ja, samme biotop, rett og slett. Ja. Så det er litt artig det der.
1: Nei, men Ståle, det her er ikke første boka du gjør ut.
0: Nei, det er det nå ikke. Første boka, det var noe i lærebok i musikkhistorie faktisk.
1: Ja vel.
0: Som jeg skrev for Gyldendals forlag. Det begynner å bli mange år siden. Men det var noe i bruk i videregående skolen i mange år.
1: Ja vel.
0: Så den skrev jeg i lag med to andre. Så det var nå den første boken. Men du tenker sikkert på den her...
1: Ja, for to år siden, cirka.
0: Ja. Ja, det er mer enn to år siden. Ja, nei, 23 ga jeg ut.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Nei, da ga jeg ut en bok som Reinomo-boka, som jeg sier.
1: Ja.
0: Altså, en bok om Reinomoen,
1: rett og slett.
0: Om galene på Reinomoen, og
1: folket som var bodde. Befolkningen opp i en tid.
0: Ja, ja. Det, og bakgrunnen for det var jo at han, pappa i sin tid, han var så interessert i gårdshistorie og slekt.
1: Ja,
0: ja. Så han holdt jo på i mange år med å samle inn data. Og det her, han fikk skremen ut ganske mye. Men mye lå bare i form av lapper oppi på pappeske.
1: Ja vel, ja vel.
0: Og så dødde jo han da i 86. Han var mye syk de siste årene, ja. Han fikk jo kreft. Og, ja. Så han rakk ikke å bli ferdig med det der gårdshistorien sin. Så etter at han dødde, så tog jeg og samlet ihop alt det her, og sett sammen det her han har skrevet.
1: Akkurat.
0: Sånn at det ble det i gårs historie. Og det ga vi noe ut som, vi fikk det noe trygt, og, som et lite hefte da, ja. Som vi de fikk noe de her nærmeste.
1: Akkurat.
0: Og så ble jo søster Kari, hun ble jo gift med en som heter Carl Anders Olsson, som du sikkert kjenner.
1: Ja, ja,
0: han,
1: ja.
0: Han var jo også interessert i slekt og historie.
1: Ja, ja.
0: Når vi begynte å se på denne gårdshistorien til han poppet, så fant vi ut at det var mye feil her, og det var mye mangler, ikke minst.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så bestemte vi oss for at, nei, det her må vi gjøre noe med. Vi tar og reviderer den og skriver den om. Og,
1: ja, ja, ja.
0: Og det var vi, men så sa, men da var jeg rektor da i Morsjøen og hadde mye å gjøre med arbeid, så sa jeg, jeg har ikke tid til å... overskudd til å begynne med det her nå. Vi må vente til vi blir pensjonister.
1: Ja, akkurat.
0: Han, Karl Andersen, var jo utålmodig. Han smått maser på, men skal vi ikke begynne?
1: Ja.
0: Nei, jeg må vente til vi blir pensjonister. Og så dør han jo.
1: Ja, ja, ja. Dessverre, ja. Dessverre.
0: Dessverre. Og så gikk det jo noen år, og så begynte jeg å tenke på det her. Når ikke vi fikk gjort det her i lag, så skulle jeg ha tatt og gjort det her alene da.
1: Ja.
0: Bare for å følge opp det her avtalen vi var nå enige om at... Så da begynte jeg. Og det var i 17 jeg begynte med det her.
1: Jaha.
0: Så jeg skrev faktisk både på Føvelboka og den her Reinomo-boka parallelt.
1: Ja vel, ja vel.
0: Men Reinomo-boka skrev jeg mye på sommeren og utover, mens den her Føvelboka holdt jeg mye på med på vinteren.
1: Jaha.
0: Så det ble da... Jeg skrev jo om mye av det han pappa har laget. Og rette den opp, de her feilene som var.
1: Ja, akkurat.
0: Og så fant jeg ut at når jeg først kunne skrive om Reinomoen, så måtte jeg kunne ikke bare skrive om gamle jorden. Jeg måtte ta med alle gårdene.
1: Så du kan
0: og
1: si
0: dermed det... så laget jeg meg et forferdelig arbeid. Det ble mye større enn jeg trodde.
1: Ja, ja, ja.
0: Og tog mye lengre tid enn jeg trodde.
1: Ja.
0: Men jeg er glad at jeg gjorde det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det ble en bok om Reinomoen og folket der.
1: Ja, du kan si det geografiske området, det spenner seg fra Sysen og til Brugfjellarskrysset.
0: Ja, ja.
1: Det er det
0: du... Ja, ikke riktig Brugfjellarskrysset. Grensen går ned i Granningdalen.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja. Granningdalen, ja. Ja, ja. For dem som er okjent, så er jo det.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Og så heter ja, det Merkebekken, Bekken da.
1: Ja, ned i Reinemosvingene.
0: Ja, ja. Ja.
1: Tett ned om det den redde presten
0: går. Ja da, tett ned om. Ja. Der går grensen.
1: Ja.
0: Nei, det er utrolig mye folk som har bodd på det der området. Ja.
1: Og saga.
0: Og... Ja, ja. Ja, og du er jo med i boka, du også.
1: Ja da. Ja, ja.
0: Jeg skrev et kapittel om folk som har arbeidet på gårdsarbeidere.
1: Ja,
0: eller drenger, som de sa nå før.
1: Ja. Ja. Ja, ja.
0: Så der kommer jo du inn.
1: Ja da, det stemmer det. Jeg har mange år i skoen i Lammann Georg,
0: men ja, jeg vet det.
1: Så kom jo han også bort i 1991.
0: Ja, han gjorde det.
1: Og, men jeg fortsatte jo i mange år etterpå det.
0: Ja, jeg vet det. Ja. Nei, det var et veldig trivelig arbeid, det der. Og det gjorde jeg jo like da, jeg laget jo boka selv. Da.
1: Ja.
0: Og det er jo en fordel med det, det er jo at du du har ikke noen som overprøver deg.
1: Nei.
0: Du får det sånn som du vil ha det.
1: Ja.
0: Hvis du diskuterer med noen, så er det deg selv.
1: Har du noe igjen av de bøkene?
0: Nei. De ble altså... De for ganske fort.
1: Kan det være tanker om å gi ut...
0: Jeg har jo stadig vekk folk som spør meg etter. Jeg har vel laget meg i Lesta, der det står en 15-20 navn på. Folk som gjerne vil kjøpe boka. Blant annet så fikk jo ikke biblioteket her i Kåringen boka.
1: Ja, sånn, ja.
0: Så de var litt for sent ute.
1: Ja, akkurat.
0: Og det er jo litt synd.
1: Ja.
0: Så hvis du skal låne den nå, så må du via Nasjonalbiblioteket.
1: Åja.
0: Nei, jeg har vurdert å gi den ut. Men du vet, jeg betaler jo trykkingen selv.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, nå var jeg heldig på Renemobok, så fikk jeg støtte da fra historielaget. Det må jeg ikke glemme bort å si. Det var jo veldig takknemlig.
1: Ja.
0: Men det er dyrt å gi ut bøker. Det er dyrt å trykke. Og hvis du skal trykke i bare sånne små opplag, la oss si at du skal trykke opp 50 bøker bare,
1: så
0: blir jo stykkprisen desto dyrere.
1: Ja.
0: Men jeg har vurdert å trykke den opp, for det er en del som går og venter på den.
1: Ja, akkurat. Ja, Ståle, det var trivelig å få prate med deg. Er det noe andre ting du vil nevne her, så du kommer på?
0: Nei, det må du. Jeg har så mye, jeg har så mange interesser, og mye ting jeg holder på med. Så
1: ja. Du er jo ofte her i Kargen og så.
0: Ja. Du vet, jeg har jo mor som var 102 år gammel, så ifra hun var enka da, 86 og frem til hun dødde da, så ble det mange år å besøke henne.
1: Ja.
0: Så jeg var jo stort sett en dag i veka mens hun levde. Og for å besøke henne og si det også. Men jeg trives jo i Kåringen nå, så er det noe her. Jeg har noe fowlfôring, vet du,
1: på bakken. Ja, det var det jeg hadde forstått at du har.
0: Ja.
1: På bakken.
0: På bakken, ja. Det er i fôringsplass i skogen.
1: Ja.
0: Og der er noe innom, vet du. Ifra september og frem til mai-juni, så er noe der stort sett en gang i veka og fyller på fôringer.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Og så er jeg noe glad i å fesk, vet du, så er jeg noe, en del å feske her.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Jeg er godt kjent opp i denne røstsagen.
1: Ja, vel. Ja. Fesker jeg noe?
0: Nei, det er mange år siden. Jeg husker jeg har med henne eldstatteren min i Reinhånd en gang i februar og fesket.
1: Ja.
0: Men siden da så... Men jeg tror nå det er litt agnet der hjemme i bekken.
1: Hvis ikke minken har vært tatt.
0: Neida, jeg liker å feske. Jeg begynte å feske med flu i 84. Det var det en lærer på gymnasiet som... Så tilbøy seg at han skulle lære meg å bruke flustang, for han har ikke fesket med flustang.
1: Jaha.
0: Så fikk jeg noe av det første kurset hos han.
1: Jaha.
0: Og da ble det jo helt sånn som jeg er. Når jeg først går inn for noe, så går det liksom all in.
1: Ja.
0: Så det var det fluefesket som gjaldt.
1: Akkurat.
0: Og da var det med stenger og bindflue og hele det der universet der som åpnet seg.
1: Så kanskje, for alt det vi vet, så kan jeg komme i bok fra den din om fisk og innlandsfiske.
0: Ja, det var det.
1: Ja,
0: jeg kan en del om akkurat det der, men om det blir noen bok, det...
1: Nei.
0: Det er jo det at det skriver, det er jo sånn med det her med fugleboken min. Det skrives jo masse fuglebøker.
1: Ja.
0: Og det er jo en hel... flora av fuglebøker på markedet.
1: Ja.
0: Så man kan jo, jeg stilte meg jo mange spørsmål, er det vits i å skrive en ny jeg? Men så fant jeg ut at hvis jeg først skal gjøre det, så må jeg i alle fall gjøre det på min egen måte, så derfor så er det her vært den boka som du har sett noe over i nå, det har vært en mer sånn personlig bok.
1: Ja.
0: Det er ikke sånn en bok der jeg beskriver alle fuglene fra A til Å.
1: Nei, akkurat.
0: Men jeg lager meg sånne små rammefortellinger fra mitt eget liv, og så kobler jeg inn fuglen og artene.
1: Ja, da.
0: Så det her er jo mer sånn der inspirasjonsbok skreven for å inspirere folk.
1: Ja, ja, ja.
0: Til å bli interessert i, ja. I fuglelivet ja. Vi har. Så, nei, det ble noe det ble.
1: Ja. Nei, men hvis du ikke har noe mer å tilføye angående spøkeren, så...
0: Det, jeg håper jo at... jeg må jo reklamere litt for boka og håpe ja, at, ja. At folk vil kjøpe den, det er selvfølgelig det.
1: Ja, ja da.
0: For å si det sånn, jeg blir jo ikke rik på denne boka her.
1: Nei, akkurat.
0: Hovedmålet er å klare å dekke trøkkutgiftene, og jeg er ikke kommet dit enda.
1: Ja vel, ja.
0: Men det er håpet når jeg skal klare i løpet av sommeren da, i hvert fall.
1: Du ble trøkt mye, mange eksemplarer.
0: Jeg trøkt 250 eksemplarer.
1: Åja.
0: Og jeg har nå... Jeg ble på 120 som har gått ut for foreløpig da. Jeg gir jo bort en del bøker også. Jeg har gitt bort en 10-20 bøker.
1: Ja vel, ja vel.
0: Så, nei, jeg får ikke næringslivsprisen for det her. Det er ikke.
1: Nei, akkurat.
0: Det er et underskuddsprosjekt, men jeg har jo heller ikke skrevet boka for å bli rik.
1: For å tjene
0: penger. Det er jo en sånn livsgledeprosjekt.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er jo det.
1: Ja, nei, men Ståle, da tror jeg vi er kommet så langt at vi avrunder for denne gangen.
0: Ja, men det var trivelig å få prate med deg.
1: Tusen takk skal du ha for at du kom hit og var i Lamme i studio.
0: Bare hyggelig.

0: Ja, nå sitter jeg i lag med Nils Reinemo. Du er leder i Hemnes turistforening.
1: Ja, det er det.
0: Og der har det jo vært mye aktivitet i alle år, og den sommeren som kommer, så blir det også aktivitet. Og nå er det steinbua som står for tur. Hva som skal skje der?
1: Nei, vi skal restaurere jo. Ja. Endelig så er det steinbua sin tur, for nå... Nå har hun fått forfølge lenge nok, synes vi. Det er et viktig kulturminne å ta vare på. Og så er jo det eneste bygget turistforeningen har igjen etter en Peder Lyngstad som bygde denne bua. Og som bygde gamle gråflyta først og leirbottenhytta som nå er i privateie.
0: Ja.
1: Så... Vi synes jo det er viktig å ta vare på den, både kulturhistorien og det minnet om det enkle friluftsliv. Og, for det er jo en kontrast mot sånn som turisthytten er nå.
0: Det ble noe annet enn Rabot,
1: ja. Ja, det er noe helt annet.
0: Ja.
1: Der er det jo gode senger og sengetøy og ja. Det er virkelig noe helt annet. Og alle hyttene er jo godt utstyrt, og så steinbua fortjener absolutt å bli tatt vare på. For den har også huset mange folk opp gjennom tiden.
0: Og gjort det.
1: Og hjulpet dem når de var værfast. Og så målet er jo også at den skal fungere som nødbu i området. Det er jo et trafikert område. Så. Ja.
0: Men nå er dere avstengt, og nå?
1: Nå er jo stengt, fordi at vi har vært oppe og hentet ut alle vinduene.
0: Akkurat.
1: Er plukket ut av bua, og så har vi skalket igjen alle åpninger.
0: Ja.
1: Og vinduene, de er nå så å si ferdig restaurert her nede i bygda.
0: Akkurat.
1: Jeg har hatt god hjelp av Ari Linjedal. Så de er restaurert der oppe i Linjedal.
0: Ja vel.
1: Og vinduene var jo egentlig i ganske god stand. Altså selve treverket. Det var litt råte på det ene, men...
0: Så det blir vel god lufting oppi der?
1: Ja, det blir det. Så det er ikke noe råteskade å snakke om. Det er altså vær slitt.
0: Ja.
1: Det er det som treverket tærer på av vin og skare. Og.
0: Akkurat. Ja. Ja, men steinbua, hun har jo en egen historie, hun også.
1: Ja, hun har det.
0: Det var jo en Lyngstad som startet og muret opp.
1: Mm.
0: Fordi det var så tungvint med matte og bærer nok materiale oppover. Så han fant ut at han kunne bruke den materialen som var der.
1: Ja, det var jo lurt. Og det er jo nok av stein å ta. Så det
0: var det.
1: Det forstår jeg jo godt. Ja, nei, det måtte jo ha vært... Han måtte jo ha hatt enormt pågangsmot og tålmodighet for å få det her i stand.
0: Jeg så i hytteboka, der har han hjelp av han Håkon Finnbakk og Jakob Sandmo, da han muret bygget.
1: Han har jo vært flink og skrevet ned og dokumentert alt han har gjort. Så det er jo gull verdt for oss når vi skal se tilbake på historien.
0: Akkurat.
1: Og fortelle den videre.
0: Ja.
1: Det er helt klart.
0: Men det ble jo mange byggetrinn etter hvert.
1: Det her har jo du mer kunnskap om enn hva jeg har.
0: Ja, jeg er på å skrive om det nå.
1: Ja. Nei, det er klart, det har utviklet seg etter hvert. Først så var det jo bare steinmuren.
0: Ja.
1: Hun er bygd i 69, det første byggetrinn. Så var det da køyet etter hvert i et røysverkedel av tre.
0: Det ble byggetrinn 2.
1: Ja. Og så var det Skøte som var nummer tre, var det?
0: Ja, og do.
1: Ja. Skøte og do bygget trinn nummer tre. Og så var det da... Bua, hun fyker jo ned. Hun blir jo borte på vinteren.
0: Var det noe vintervennlig?
1: Nei, det var jo ikke det. Så da fant de nok ut at de måtte prøve å komme seg inn på en annen måte. Så da ble det bygget trinn fire med et tårn som stakk opp over stein, sånn at det gikk an. Det fyrk av der så høyt opp, så da kom de seg inn luka.
0: Det var i 76, tror jeg det var.
1: Ja da.
0: Ja. Jeg ble jo på folkemunnet kallet for Babels tårn.
1: Ja, det ble det, ja. Ja, det var artig.
0: Ja, da, hun har jo kjent alle turisterne som har færre opp på breen.
1: Ja, det var jo det utgangspunktet som var da før. Før å fare på breen og bildet, så kan vi jo se at breen han henger ut over Mørkbekk-kjønnet da på den tiden
0: ja.
1: Som bua var bygd.
0: Det har skjedd mye.
1: Ja, det har skjedd enormt mye på den siden.
0: Det er jo, når dere nå i styret har bestemt dere for at dere

0: den var, ja. Altså opprinnelig. Så det er ikke snakk om noen nye tilførelser eller utbygg eller modernisering. Det, materialene skal erstattes ja. Med sånn som det var.
1: Og det som var ødelagt, kan, det kan jo bli nytt da.
0: Ja, ja, det må det jo. Det som er virkelig borte og ja. Av det råte som er, det må føyes og skjæres inn og, på nytt. Men ellers så skal hun fremstå sånn som hun var.
1: Ja. Så nå er det, betyr det at dette skal skje i sommer?
0: Ja, det er planen. Vi har fått opp materiell.
1: Ja, jeg har hørt rykter om at det
0: var... Så det ligger klart. Ja. Så da har vi fått en mann som har tatt på seg det her arbeidet ja. Med å restaurere. Og det er vi jo kjempeglade for.
1: Ja.
0: Og så skal jo vi på dugnad og fære og rive det som skal rives og rydde og tilrettelegge best mulig sånn at det her går greit.
1: Ja. Så da blir det faktisk en liten severdighet det her også, før du kommer på Rabå.
0: Ja.
1: For løpa går jo rett forbi der.
0: Ja, hun gjør det. Så der får du en liten tidsreise før du kommer opp.
1: Ja, det blir de får oppleve kontrasten.
0: Ja,
1: helt klart. Det er jo 60 år, cirka.
0: Ja, det er det. Så kan de jo tenke på at her er alt børn frem
1: ja.
0: Til plassen ifra Lerskale. Og det her var jo før det kom en anleggsvei.
1: Det var jo, ja...
0: Eller han kom kanskje ja, i den tiden ja. Rundt det,
1: men det er i alle fall bare opp ifra tippen.
0: Ja. Så det er mange, mange turer opp. Det er nok børn, både materialer og vinduer og ovn. Ikke lett.
1: Nei.
0: Jeg leste en plass, men det her er alltid jo gråflytta. Han har jo mange... Han har jo mange hjelpere med seg, men han bruker å lage et hel børe på 25 kilo til dem som skulle hjelpe han å bære. Så det var ikke noe...
1: Nei.
0: Det var ikke noe... Latt man spørre det.
1: Ja. Neida, det her det var litt artig, og de som vil å dra på noe, da, de kan ikke kalkulere med å bruke stenbua i sommer.
0: Nei. Nei, det går ikke. Hun må få... Vi må ha arbeidsro, det kan man si.
1: I sommer blir det en anleggsplass.
0: Ja. Ja, det var... Nei, vi håper nå det skal gå, ja. Gå greit.
1: Da får vi håpe det at det stenbua vil stå frem slik som hun var gjort.
0: Mm. Og så håper vi at alle som, etter at hun er nå ferdig restaurert, at alle som går forbi der ser litt ekstra til henne.
1: Ja.
0: At hvis det er noe som er løst... eller at det er noe som er knust eller er i uorden, eller dør eller vindu som står åpen, så lukk dem og sikker dem.
1: Ja.
0: Fordi at det hjelper oss veldig med å ta vare på. Ja.
1: Det er jo værhardt oppi der.
0: Det er veldig værhardt. Så det setter vi stor pris på. Vi må ha omsorg for henne nå.
1: Takk skal du ha, og lykke til med arbeidet.
0: Takk.

0: Ja, nå sitter jeg på Hasvo i Korgen, i lag med tre karer her. Den ene det han Nils Werner Hansen, så det han Leander Reinamo, og han Kåre Børli. Kåre Børli, du jo liksom arbeidsleder for de her karene. Og dere har startet en elevbedrift, har dere det?
1: Det stemmer det.
0: Kan du si litt om ideen bak?
1: Nei, vi har jo hatt de her guttene i god stund med praktisk arbeid, og de har jo produsert veldig mye, og jeg ser jo at de er flinke ja. Med det de holder på med. De har produsert veldig mye, og de har lært mens de har holdt på. Både verktøybruk og det å kunne ha en fin finish på det de har holdt på. At det blir kvalitet i det de gjør. Og ja. Så tenkte jeg at elevbedrift er noe som jeg har veldig sans for, og da tenkte jeg, hva kunne de her guttene ha gjort med eventuelt elevbedrift? Og så var jeg nå og kikket på min gamle gressklipper som jeg satt inn i høst uten å ha rengjort den. Så han så jo ikke ut i det hele tatt. Så tenkte jeg, oi, kanskje det var en god idé. Kanskje noen andre tenker akkurat like som meg.
0: Ja. Jeg var med i sommergruppa jeg også.
1: Akkurat. Så da presenterte jeg ideen for han Nils og Leander. Hva med Nils og Leanders gressklipperservice? Kunne det vært noe?
0: Ja.
1: Og jo da, det synes de var en idé. Så vi snakket om hva vi kunne gjøre med en gressklipper, hva vi hadde kompetanse. Det er ikke alt vi kan gjøre. Og,
0: nei.
1: Og noen ganger så kan de ha litt ekstra vilje mot å ja, skru litt ekstra. Så det er ikke sikkert vi, når vi skal samle skruer, så kan det være noen skruer som...
0: Når det er som er til overs.
1: Ja, eller mange da. Ja. Så vi har holdt oss på mer lettere vedlikehold.
0: Ja.
1: Så det kan du jo spørre guttene om etter hvert, men det har fungert kjempebra, og jeg tror vi har 12 gressklippere nå som har vært innom, og, og de eierne, de kjenner ikke igjen gressklippere når de kommer tilbake. De spør, oi, han ser jo ny ut.
0: Det er jo suverent.
1: Ja.
0: Ja, Nils. Ja. Når du får en gressklipper hit,
2: ja.
0: Kommer de og sier hva som er feil, eller må du finne ut hva som er feil?
2: Nei, vi må finne ut hva som er feil.
0: Ja vel. Hva gjør du da?
2: Nei, hvis den ikke vil starte, så må vi se i forgasseren.
0: Er det forgasseren det første du sjekker?
2: Ja.
0: Ja. Hvordan ser du at det er noe feil da?
2: Nei, først må vi opp og se om det er tett i forgasseren.
0: Jaha. Og så?
2: Og så må vi jo rengjøre forgasseren.
0: Hvordan rengjør du den?
2: Da blåser vi.
0: Med luft?
2: Ja.
0: Men hvordan ser du at det er noe feil da?
2: Nei, først er det sånn liten nål inni der.
0: Jaha.
2: Så den prøver å blåse i den, og hvis den er tatt, så må vi jo blåse luft i den og rengjøre den.
0: Akkurat. Mm. Jeg hører det, mange si at det er litt viktig med at det bruker rett sort drivstoff.
2: Ja.
0: Hva kan du si om det?
2: Nei, 95-oktan, det dannes på vatten og skit.
0: Og det oppdager du ganske fort?
2: Ja.
0: Hvordan skjer det da?
2: Nei, vi prøvde jo hjemme å fylle opp i kanna. Og så har vi sett det i vinter.
0: Ja.
2: Og det er nesten med vatten i den.
0: Så da vet du at der er det i alle fall en feil?
2: Ja.
0: Mm. Og Leander? Er det noen andre feiler som dere oppdager da?
3: Hvis det ikke får start, så kan det også være en plugg som er gående eller noe.
0: Ja, ja, akkurat. Tar du ut pluggen da?
3: Ja, da må jeg ta den ut og sjekke om den er ødelagt.
0: Hvordan ser du det?
3: For da er den svart hvis den er ødelagt.
0: Åja, som sota rett og slett?
3: Ja.
0: Ja, kan du pusse den ren, eller må det byttes?
3: Må byttes hvis den er...
0: Som regel?
3: Ja.
0: Akkurat. Men det er vel ganske greit å få til?
3: Ja.
0: Jeg ser også at dere driver og skal kvesse kniver i ja. Klipperen.
3: Ja, da bruker vi benkersliper.
0: Oi!
3: For å kvesse den. Og så tar vi multilasjakk for å ta den på av.
0: Akkurat. Men Kåre... Du er jo arbeidsleder her.
1: Ja.
0: Her er det snakk om å bruke benkersliper. Er det HMS godkjent det?
1: Vet du, det er kjempe... Det er så... Det er kanskje jeg som slår meg mest med det, hvis det er noen. Mens Leander og Nils, de er ordnet med vernebriller, og de har hørselvern. Og de tar på seg handsker når de holder på med sånne ting. Ja. Så, og passer på at ingen andre i nærheten står der uten verneutstyr.
0: Akkurat.
1: Så, så det funker kjempebra.
0: Ja.
1: De har begynt kjempeflengt med det.
0: Så du, du kontrollerer selvfølgelig som ansvarlig?
1: Jeg må jo det, sånn at vi ikke leverer tilbake noe som, som ikke er holdbart. Ja. Så, så, så i og med at jeg er ansvarlig, så må jeg jo være der. Men jeg ser jo at jeg kan mer og mer slippe dem, og så gjør de mer og mer av operasjoner. For de lærer mens de holder på, og de lærer også av feil. De kan jo sikkert fortelle om at vi hadde et uheld med en gressklipper, så hva som skjedde med den.
0: Ja,
1: så, ikke noe fatalt, men, ja. Men ja, kan du ta en pause?
0: Ja. Hvor, det var snakk om at det var en feil her. Hvordan var det? Det kakka på døra her. Vi tar en pause.
1: Ja,
0: ja vi fart, det var noen som kakka på døra her og forstyrret oss. Men det var inne på hvis dere gjør en feil.
2: Ja.
0: Og du nevnte noe om en gang du skulle montere en kniv.
2: Mm.
0: Fortell litt om det, Nils.
2: Nei, når jeg monterer kniv feil på klipperen,
0: aha,
2: så kan jeg godt tegne, for det er noen jeg gjør som du må sette i hakk.
0: Ja, det er vel to sånne bolter som må passe.
2: Ja. Og hvis man ikke har det rett, så blir det sunt.
0: Og hva skjedde med det?
2: Nei, vi må bytte ut hele den.
0: Akkurat. Så der lærte du mye på kort tid.
2: Ja.
0: Hvordan er det med det, Leander? Har du vært borte inn og tabba du? Kommer på noen?
3: Nei.
0: Du kommer ikke på noen?
3: Jeg fant på det som skjedde i dag.
0: Og?
3: At han Nils startet en gressklipper uten olje.
0: Oi!
3: Så, og det er jo ikke lurt.
0: Det ble godt og varmt der da, antagelig.
3: Ja.
0: Så det var også en lærdom.
3: Ja.
0: Jeg må spørre noe, hvordan er folk interessert i å få hjelp med gressklipperen sin?
3: Det er mange som er interessert, og vi har fått masse gressklipper, og vi har fått fikset av alt. Få hentet en ny inn i dag, og
0: ja vel,
3: levert en i dag også.
0: Akkurat, så det er rask ekspedering her.
3: Ja.
0: Det er jo i moderne bedrift, så skal det jo gå fort. Mm. Hvordan er folk fornøyd, Nils?
2: Ja, de er veldig fornøyd.
0: Oi, så dere får skryt?
2: Ja.
0: Det er jo artig.
2: Mm.
0: Er det to dager for uke dere jobber?
2: Ja.
0: Med det her?
2: Ja.
0: Eller bedrift. Ja, Kåre, skal det fortsette her nå da?
1: Ja da, så lenge det ryker, kommer inn klipper da, så tar de service på dem. Og det regner med at nå har det jo vært litt sånn vekslende vårforhold, og noen tenker at det er ikke noe vits å tenke på gressklipperen når det snøer.
0: Nei.
1: På plena. Men når de kommer i uthuset og ser at gressklipperen ikke har det bra, og kanskje ikke får start, så er det betimelig å komme hit og få skjøyne dem opp. Og som sagt, så de som har vært her, de kjenner ikke igjen gressklipperne. De er både vasket, pusset og skjøyne, og de er fri for gress.
0: Det er jo ja, flott.
1: Bortsett fra gresssamleren til Per Arne Skreslett. Der var det vokst så mye gress og mose at vi måtte holde den tilbake. Vi har levert gressklipperen, men vi har ikke levert oppsamleren, for det må vi putte i tønne og la den bløtes litt.
0: Spesialrenses.
1: Ja. Nei, ellers har de jo drevet med, de har vasket dem, og de har skiftet olje, og de har skiftet bensin, og de kvesset knivene, så det blir kjempefin tilbake. Og det han Nils sa om 95-oktan olje,
0: ja,
1: han sa ikke noe om fargen på det gørre som kom ut. Det var oransje, og det så ut som oransje gelé som du spiste dessert. Det var konsistensen på det her, og det er klart det er ikke noe bensin som får inn igjennom det når det har stått over vinteren. Så
0: det blir som et stengsel.
1: Det blir et stengsel.
0: Ja, Leander, du er jo 10. klassing. Det betyr at du er ferdig nå. Men med året snart, hvordan går det med bedriften da, tror du?
3: Nå går det veldig bra.
0: Du tror han fortsetter?
3: Jeg skal kanskje være i sommer etter når jeg har vært på ferie.
0: Og jeg har nok sånne planer også, ja.
3: Jeg skal kanskje ta meg en sommerjobb her.
0: Akkurat.
3: Fortsett med gressklapperen.
0: Ja. Og du, Nils, du vil fortsette.
2: Ja.
0: Du har ett år igjen, du.
2: Mm.
0: Og det betyr at bedriften består.
2: Ja.
0: Det høres jo lovende ut.
2: Mm.
0: I alle fall, da tror jeg at jeg sier lykke til.
2: Jo, takk.
0: Og takk alle sammen.
1: Jeg vil jo henge meg på og si at når høsten kommer, det er jo da man skal ta vedlikehold av gressklipperen. Ja. Så da er alle hjertelig velkommen ned til Hasvo, og det er bare å ringe til undertegnede, og så henter vi gressklipperen. Vi skal til og med neste tirsdag til Mo og hente en gressklipper. Ja. Så det sier jo litt om at vi løser problemene for de fleste.
0: Jeg sier i alle fall lykke til alle sammen. Dette var skikkelig artig.

0: Ja, nå sitter jeg oppe i Kongsdalen. Og jeg har vært og drukket kaffe hjemme som Andreas Kongsdal. Og du har det veldig flott her, Andreas.
1: Jeg har det nok ikke så flott, men jeg har det jevnt.
0: Ja.
1: Jeg trives veldig godt her. Og her vil jeg være så lenge som det er mulig.
0: Ja. Du er vokst opp her også, du?
1: Ja da.
0: Så det, du nevnte jo da vi sto ute her at det her var det fineste du vet.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg at det er vel kanskje her du har bodd hele livet?
1: Det er her jeg har bodd hele livet.
0: Ja. Men du gikk på skolen i Bleikvasslien?
1: Ja da.
0: Og, ja. Men da var det gammelskolen som var?
1: Ja da, det var gammelskolen. Ja.
0: For du åtte frem hver dag?
1: Nei, jeg bodde på internatet, mesteparten av tiden.
0: Akkurat, så ja. Du har mange overnattinger?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja vel, jeg ser det jo på kaffesiken av og til.
1: Ja.
0: Så det, da er du på gamle trakter?
1: Jeg er på gamle trakter, ja.
0: Men da du vokste frem da, hva hiva du det på da?
1: Nei, det var noe forskjellig fra begynnelsen. Jeg får noe kring om og gjort folk kring om galen med forskjellig, så... Så, men så begynte jeg jo i Temmerskogen og Statsskogen.
0: Åja, så du har vært statsskogen?
1: Ja, jeg har vært en 10-12 år i.
0: Ohoi! Akkurat. Ja. Men jeg har jo inntrykk av at omtrent alle jeg pratet med eldre karer i Bleikvasslien-området, de har nå vært i gruva. Har du vært der?
1: Ja da, det har jeg også.
0: Åja, du har det?
1: Jeg har vel vært en 12 år der i gruva
0: også. Ohoi!
1: Ja da.
0: Jeg som trodde at du har vært bare gardbruker.
1: Neida.
0: Når kom du vårt gardbruker da?
1: Nei, det var vel rundt 1980, eller
0: akkurat.
1: Kanskje litt tidligere, men jeg sluttet jo i Groveie 1980, og da var det jo hele arbeidet hjemme.
0: Ja. Den garen her, det er jo flat og fin marker. Har du dørket mye selv?
1: Ja, jeg har dørket mye, for det var vel en 50-60 mål som var dørket. Og så er det noe sikkert 100 her, og så har jeg noe litt kring om mål. Så det var noe 150-60 mål til sammen.
0: Så det har egentlig vært en svær gar?
1: Ja, ikke det, men det var ikke noe svær gar. Jeg må jo si så det til at jeg var ikke noe god garbruker.
0: Åh?
1: Nei. Det var andre som var mye flinkere.
0: Ja, vel, du er noe for det beskjeden.
1: Det får så være, men det er noe det er sånn som jeg mente.
0: Ja. Men du ble noe gift?
1: Ja.
0: Etter hvert med hun Beate?
1: Ja da.
0: Og hun flyttet hit da?
1: Hun flyttet hit. Vet.
0: Og ble hun da garkjæring?
1: Hun ble garkjæring.
0: Akkurat.
1: Og hun var... Noe for seg selv bestandig, for jeg kan jo begynne liksom med det første så var det var jo det at hun begynte å prate om at hun hadde haft geit.
0: Ja vel?
1: Og det visste jo han, faren min, han var hatisk på geiten. Og det var nevnt geiter så ble det bare kjente stint. Og så nevnte hun jo en gang etter en far år at jeg har haft hun hadde haft geit. Jeg sa, det skal du bare glemme bort for det. Men så han og hun nevnte med han, faren min.
0: Ja.
1: Ja, vi jo har geit, så måtte hun få geit, det var klart.
0: Ja,
1: ja, det var så greit med det, og hun fikk seg geit, og hun var jo, jeg vet jo, en gang så var hun så vidt følge med folkene der. Så var jeg borte i skogen der, så kynet, for hun gikk jo da med kyn, og gjerning. Og så tenkte jeg jo på det at kyn var jo ikke så langt unna der, at nå måtte jeg ha en råd, lur meg ifra og gjete. Og så kom hun jo bare hjem i dag med meg. Og det gikk jo, jeg lurer meg jo unna og gjete. Det var bare det at hun kom ikke hjem.
0: Oh.
1: Det gikk to døgn når hun ikke kom hjem. Og jeg var lete, og hun var lete, og faren min var lete. Ja. Ikke snakk om vi fann ikke gjete. Men tre kvendt og kom hun hjem.
0: Ja, fant ut at det var hjemme best.
1: Det var hjemme best.
0: Akkurat. Jeg tenker på det at når du trodde at far din kom til å si nei.
1: Ja.
0: Det viser nå bare at hun Beate var velkommen til gars.
1: Det var liksom det hun var.
0: Ja.
1: Hun var veldig begeistret for henne.
0: Ja, det var jo trivelig.
1: Ja, det var det.
0: Og dere har jo da drivet i garn. Men så, dere ble jo gift i over 50 år.
1: Ja.
0: Og plutselig så dør hun.
1: Ja.
0: Og nå er du enkemann.
1: Ja da.
0: Men jeg har jo bare på, gått litt rundt her nå på gara, og det er utrolig mange minner på garn etter hun Beate.
1: Ja, det er utrolig mye.
0: Hun
1: gjorde alt det som fantes. Det var ikke den ting hun ikke fant på å prøve seg på.
0: Nei, jeg er imponert.
1: Jeg kan godt si det første så jeg ble imponert. For far min var holdt på ute og holdt på å slå litt med jå. Og så var det en karl som for og sprang løs der. Og så han lagt ifra seg jåen.
0: Oh.
1: Og så kom kalven springen og så skar han seg opp på en fot på jåen. Og jeg var på arbeid i grove. Og så for jo han hit og tog Beate og ville vite om hun kunne være med og hjelpe han å slakte den der kalven. Nei, hun var da ikke noe slakter. Ja, men hun kunne jo han. Ja, det kunne hun være. Og så ble hun med og gikk, og når de kom mot kalven så så hun på det. Det var en fot han da skør seg så på. Så det er jo ikke noe slakt kalven, for den bare styr ihop det der. Ja, styr ihop, hvem som skal gjøre det? Ja, det skal vel jeg gjøre, sa hun. Så hun var bare hjemme etter et drånål, og så styrte hun ihop kalven. Kalven ble ikke gjennom neste orden, det var ikke noe feil. Det var en ting hun hadde gjett, sa hun. Og Jorsen syntes var beundringsverdig.
0: Skikkelig gar kjæring,
1: ja.
0: Det var til gangs.
1: Ja.
0: Hun så ikke noe olekt?
1: Nei, hun så ikke noe olekt.
0: Nei. Jeg ser jo rundt på veggene her nå, så er det jo mange maleri. Så drev du og drev med oljemaling også?
1: Ja, hun drev jo litt med oljemaling også. Og så drev hun mye med tresgjæring.
0: Ja, det har jeg lagt merke til.
1: Ja.
0: Det er jo noe nydelig arbeid her.
1: Ja. Og hun var sånn at det var ikke snakk om at hun ikke kunne. Det som ikke kunne, det var bare å lære seg.
0: Ja.
1: Og jeg vet jo det første hun fant ut hun skulle prøve å sy lappsko. Og så var det jo det at når de sydde lampsko før i tiden, så brukte de sentro. Og det var jo ikke opp til. Det vil si, jeg har en ende på en 30-40 cent uten sentro. Da setter han seg opp på den der. Det måtte noen ganger han å lage.
0: Ja.
1: Da bare skulle ha sene. Og så ordnet jeg sene og ordnet tall. Og hun spann sentro, så hun sydde de lampskoene der.
0: Jeg så jo det borti huset alt med her.
1: Ja.
0: Det var jo et helt museum med produkt som ja. Hun har gjort.
1: Ja da.
0: Både med sko og klær og,
1: ja.
0: Og utskjæringer.
1: Ja da. Det, og hun sydde jo alt mulig. Hun sydde flere bunader. Hun sydde trøye ut av geitskinn.
0: Akkurat.
1: Og forskjellig sånt. Ja.
0: Vi så jo en sånn barnedress her.
1: Ja.
0: Var det geitskinn?
1: Ja.
0: Det var jo flotte greier.
1: Ja, det ser bra ut.
0: Ja. Det er jo på veggene her, så er det jo både sånne på skåpa, og det er jo målet døre.
1: Ja.
0: Er det hun som har gjort alt?
1: Det er hun som har gjort alt.
0: Ja, vel.
1: Det som jeg har gjort, det er jo forskjellig. Jeg har jo drevet og kastet og dreier og litt skåle. Og,
0: ja,
1: og jeg har jo blant annet en ganske stor skål, så jeg dreier. Og det var jo faktisk jo en annen som dreier noe sånt med føtter under. Og så fant jo jeg at jeg skulle prøve det der. Og den der stod jo og tørkes deg, stod inne på et bord i kanskje 6-7 år. Så kom hun en dag og sa, jeg har vel ikke kunnet fått skåret nå ut på den der skålen.
0: Ja,
1: vær så god, sa jeg. Hvis du bare vel, så må du bare gjøre det.
0: Ja.
1: Og det var jo, hun var jo tørket, så hun var så hard at det var jo mest håpløst. Så hun var holdt på en 3 veke med det der og skal rose på den der skålen.
0: Ja, jeg ser hun
1: så hun er veldig fin.
0: Det er jo fantastisk.
1: Ja.
0: Det er rett og slett artig å se.
1: Mm.
0: Men jeg sitter og tenker på, har hun et eget verksted?
1: Nei, det har hun ikke.
0: Satt hun på kjøkkenet?
1: Hun satt på kjøkkenet når det gjelder sånn tresgjæring.
0: Nei.
1: Ja, hun satt på kjøkkenet på kjøkkenbordet og skar.
0: Ja, vel. Det er jo helt utrolig.
1: Ja.
0: Jeg ser jo en sånn Amerika-gyngestol her.
1: Mm, ja.
0: Der forstod jeg at du var nødt til å innrømme at du hadde ganske stor del i den du også.
1: Ja, jeg har jo nok mest parten kanskje av den, men jeg har jo god hjelp av henne.
0: Ja.
1: På det når jeg skulle montere der og sånt nok. Og så lager jeg studio henne sånn teppe eller ja, teppet greier ja, ja, på resetet ja. I bakken.
0: Ja. Det ble jo et nydelig produkt.
1: Ja, det er noe opp til hver enkelt å bedømme det. Det er synd ikke det så ekstra, men det...
0: Du er veldig beskjeden, Andreas.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Ja, jeg tror ikke noe... det er noe i alle fall mer enn nok til at jeg blir imponert.
1: Ja, ja, men det er jo greit. Det synes jo er artig hvis noen synes det.
0: Ja.
1: En gang ny det jeg har fått
0: det. Ja, nei, det har jo vært, det er jo mest som et lite museum, hele garn her.
1: Ja, og det er jo også, hun var jo veldig hjemme å ta rede på gamle saker. Borti det her eldhuset som vi har her,
0: ja.
1: Det har vi jo ikke rede på. Alt hun fant, det var skuditet, for det skulle takes rede på.
0: Ja.
1: Så det er veldig mye.
0: Det var i alle fall veldig mye interessant.
1: Ja, det er det.
0: Når dere samarbeidet, kom tenge ideer sånn?
1: Ja, det var jo, men når det gjelder både tresgjæring og maling og sånt, så var det hun. For ja. Der har ikke noen ting å ut.
0: For jeg ser jo med penselen, hun har jo et fantastisk ja. Strøk, enkelt strøk med penselen.
1: Ja.
0: Som blir noe flott.
1: Ja.
0: Skåp der i for eksempel, det er jo tydelig at hun har... talenter og evner, altså.
1: Ja, det har hun i aller høyeste grad.
0: Ja. Begynte hun med litt sånn kunst allerede når dere ble i lag?
1: Ja, det var noe ikke så... Det var noe veldig bra stund etter, for det var jo veldig travert.
0: Ja, mye arbeid.
1: Den første tida i stær.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Så da
1: var... Men etter hvert så ble det bedre om tid, så... Så måtte jeg henge i arbeid.
0: Da kom skjulte evner
1: ja,
0: fram.
1: Ja.
0: Og bonden, han tøkte det var helt i orden.
1: Det var helt i orden. Det har ikke noen gang klaget på noe.
0: Ja.
1: For det har ikke vært noe klaget på.
0: Jeg ser jo bare, hun har en elgfamilie her.
1: Ja.
0: Det er jo et nydelig arbeid på en sånn rik hul.
1: Ja.
0: Er det en idé som bare som hun har fått det der?
1: Antallet? Det er en idé som hun har fått.
0: Så du har ikke vært involvert i den?
1: Nei, jeg har ikke vært involvert i den. Det eneste er kanskje lete emnet at hun skulle skjære ut elgen.
0: Ja.
1: Men det, alt annet arbeidet er hos henne.
0: Ja.
1: Så det...
0: Det er jo helt fabelaktig.
1: Ja.
0: Ja, nå er du nå borte for deg selv da.
1: Ja.
0: Men det må nå være godt å gange og se litt på det her. Det blir mange gode tanker.
1: Ja, det er det. Det er det. Og jeg blir bare mer og mer imponert.
0: Ja.
1: Ikke så tiden går.
0: Ja.
1: For det at det var vel sikkert ikke så at den la så mye merke til det bestandig.
0: Nei, du har
1: vel... Den ble jo begeistret for det hun gjorde, men dessuten, men i ettertid så
0: Det ble liksom hverdagen din,
1: ja, ja.
0: Men det er noe som får du tida til å se på det.
1: Ja, det får jeg.
0: Det må jo være godt.
1: Ja, det er godt.
0: Å ha, når den blir for seg selv, at den har gode minner.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja. Og du skal være i Kongsdalen.
1: Jeg skal være i Kongsdalen til det blir... Ikke forvare lenger.
0: Ja, det vet han jo aldri da. Men,
1: nei, det vet han ikke noe om.
0: Det ser jo ut for at du har fått det veldig bra.
1: Jeg har det veldig bra.
0: Ja.
1: Og jeg klarer meg veldig godt alene også.
0: Ja.
1: Jeg steller det.
0: Så du steller det selv nå?
1: Ja, jeg steller meg selv da.
0: Ja vel. Og du blir ikke underernæring?
1: Nei. Det
0: hører jo til og med at du har vært ute og plukket malt.
1: Ja.
0: Og ordnet ved,
1: ja. Det... Ja, men nå er det noe mindre bruk for vesen, for vannpumpe.
0: Altså. Ja, det blir vel ikke sånn med behovet.
1: Nei, det blir ikke det.
0: Men det er vel greit når du begynner å bli 90 år at ting er litt lettvint også?
1: Ja, det er det. Jeg er nøyd å ha det mer lettvint.
0: For... Men du kjører bil?
1: Ja, det gjør jeg jo.
0: Ja, skjer jo. Jeg har jo treffet det på kaffeseken i Blekvassli, det er jo der vi har begynt å prate om det her.
1: Ja.
0: Og da jeg ble invitert.
1: Mm, ja.
0: Så det er jo trivelig, og da treffes vi sikkert igjen.
1: Det gjør vi. Det er helt sikkert.
0: Ja, så du får bare ha lykke til noe videre.
1: Ja, du også.
0: Takk skal du ha.
1: Ha det.
2: Du hører nå på Radio Korg.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!

0: plass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo!

Det var Vanessa Collier som fikk den store ære å åpne ukas Blues Train, og vi fikk høre henne synge When It Don't Come Easy. Og Vanessa Collier, hun har jo blitt godt kjent gjennom sine runder på Notodden Blues Festival. Nå hun satt opp, det tredje gangen, eller noe slikt. Og hun en fantastisk liveartist, en av de aller beste jeg har opplevd. Jeg har opplevd ganske mange. Hun sies da å være en, ja, ingen tvil om at hun amerikansk, men blues, funk og soul-saxofonist. Og saxofonen har hun med seg overalt. Og så hun en god vokalist, og så hun også komponist, altså skriver sanger. Og hun har altså blitt nominert 12 ganger for Blues Music Awards, som våre norske karer fikk for litt siden. Det vel første gang det har skjedd noen norsk band, unnskyld. Jan Tore Lauritsen og Co. som fikk da den Blues Music Awards for utenlandske band. Hun har også fått, altså nå går vi tilbake til Vanessa Collier, B.B. King Entertainer of the Year, hun har fått Contemporary Blues Females Artist of the Year, og hun har også fått blitt kåret som en vinner av, eller blir årets skal vi se, Horn Player, har ikke noe med horn å gjøre, men Horn Player of the Year. Og den har hun faktisk vunnet 4 ganger, så hun kan sitt instrument, og det har vi fått bevis på flere ganger. Da skal vi om et litt øyeblikk slippe til Buddy Guy, og han har gitt ut et album han kalt Blues and Rhythm, og et av kuttene, eller det kuttet vi skal spille, heter Whiskey Ghost, og da hører vi hvilket helvete han har hatt i forbindelse med whiskyen som frister han, og han kjemper imot, og det har han gjort i mange år. Han blir altså snart 90 år, godeste Buddy Guy. Så det den 30. juli, ja. Da blir han 90 år. Og han må jo ha hatt en veldig god helse når han kommer opp i den alderen, og sprek som han. Han jo å se i offentligheten den dag i dag. Og en imponerende artist, også på scenen. Og han var vel en av de første jeg opplevde på Notodden som var ute blant publikum, og flørta og tulla og sto i mens han spilte. Så han har en høy stjerne i bluesverden, det ingen tvil om. Han har jo også sin egen klubb i Chicago, og den jo like aktiv i dag, så vidt jeg vet. Men nå kommer whiskyspøkelset hans. Vær så god, Buddy Guy, og takk for fantastisk musikk i alle disse årene.

whisker goes.

0: Ja, jeg tenker på disse whisky-destilleriene. De er jo svære saker økonomisk, og det et stort marked. Jack Daniel besøkte vi når vi var på den berømmelige motorsykkelturen gjennom var det 15 stater. Da besøkte vi Jack Daniel, som hadde sånn underjordisk vanntilførsel, en elv som rant, kom fra langt inn i fjellet. Og selvfølgelig en omvisning da. Og, men det også et spøkelse som Buddy Guy synger om, som han har helt tydeligvis greid å overvinne, men kanskje hjemsøker han enda, etter hva vi forstod på teksten her. Det mange typer avhengighet, og en type som veldig omfattende, det blitt bare verre og verre, og det mobiltelefonen, eller det jo egentlig en liten datamaskin, som de har krympet slik at du kunne ha med deg rundt omkring. Og det har skapt en forferdelig avhengighet. De kommer stadig med nye ting. Og så har de da målt hvor mye du har løpt eller gått, og fortelle at nå har du løpt mindre enn du gjorde i forrige uke, og så begynner folk å bli trigget på dette her. De vil bli bedre og bedre. Ganske enkle ting, men det farlig avhengighetsskapende. Og å høre på alle de samtalene rundt omkring, noen som snakker med i telefon, det plagsomt også. Og jeg sikker på en dag så kommer det til å bli restriksjoner. Det håper jeg inderlig. Men i den forbindelse så har bluespoeten skrevet et dikt som da Øyvind Berg har satt musikk til. Og det kommer nå. Og har du noen reaksjoner på det diktet eller det jeg nettopp snakket om, så send gjerne en sms til 90 88 44 38. Din opplevelse i forhold til den ekstreme mobilbruken.
1: Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, bluespoeten.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge. För att den var så lyssnande och så insatt, och de visste varför de var där och så. Ja, det var en väldigt trevlig upplevelse.

Korte utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Det fortsatt våren, det blåser. Alex Lopez, Retro Revival, Mere My Music. Trudy Lynn, Turning the Same, Ole Corners. Just Blues Records. Dette en LP fra 2002 som gis ut. Fat Max, JD and Me, Independent Records. Liz Wright, Shadow. Hun kommer til Cosmopolit 7. november. Spiller jazz, soul og gospel. Litt reklame der. Big Creek Slim, Going to Germany, Straight Shooter Records. Eric Bibb, One Mississippi, Repute Records.

0: Elvis Staples, Sad and Beautiful World, Anti Records. Angelina Francis, Not Defeated. Hennes tredje album, debut i 1918. Eget, nei, 2018. Eget selskap. Dr. Helander and the Third Ward, Wishing Spoon, Blue Light Records. Finsk blues på beste måte. The Ghost and the Machine, Sorrows, Full Max Recordings. Tommy Leino, Band, Get Them Loose, Homework Records. Professor Blues på blå motor.
1: Vi slipper til Spoonful of Blues med et flott album som de har komponert som heter Songs from Noton, som vi har spilt ifra flere ganger før. Vi har valgt sporet Out in the Country. Og I den forbindelse så vet vi at det det har ikke noe med Spoonful of Blues å gjøre, men Noton Blues Festival har kommet I vanskeligheter. Og det vet de fleste blusere om. Men jeg tror det var 17. juni, så skal det kalles sammen til et møte. Og det blir spennende å se hva som kommer ut av det. Men vi I Blues Train har tommelen opp for lokomotivet I norsk blues, og håper det går rette veien.

0: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Altså, Psytrax synes jeg kanskje Norges tøffeste bluesband, altså. Jeg synes de, den spillegleden og den energien, og de spilte, og publikum jublet, og når de spilte gjennom hele låtkatalogen sin, og så bare snudde de permen, og så startet de på toppen av.

Det var Kent Erik Thorvaldsen det, som har blitt en meget kjent figur I norsk blues. Og det gode grunner for det. Musikken hans, selvfølgelig. Det skikkelig råbarka blues, som man kan kalle det. Og så det mellomsnakket hans. Han greier å få vrengt mye morsomt ut av seg I mellom melodiene. Med... ofte med stor suksess. Så nå var han altså ute med sin Pontiac Blues. Vi skal fortelle litt om musikk. Han var musikkens betydning. Ganske kort her. Jeg husker ikke farten med jeg plukket det opp igjen, men... Det står at musikk fungerer som et følelsesmessig og sosialt urspråk som berører oss dypere enn ord alene. Den gir oss en stemme når vi ikke finner ord og fungerer som et kraftfullt verktøy for å knytte bånd, bearbeide opplevelser og forme vår identitet. Ikke sant? Ja. Det var jo ganske godt sagt. Det var ikke mine ord, men man stjæler litt fra Shakespeare, eller det ikke Shakespeare, tror jeg. Men I hvert fall så musikkens betydning stor. Jeg pleier å si at det finnes to typer mennesker. Det de som liker musikk, og de som ikke bryr seg noe om musikk.

0: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. Juli til 2. August. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. Juli til 2. August. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
1: Vi står her like utenfor Drøbak sentrum og har med oss en flykaptein som blitt kjent av en ganske snodig grunn. Hva deres navn?
2: Jeg heter José Gómez Ynavarro Gomorra.
1: Jo, etter dette så har de også fått et kallet
2: navn. Ja, mine kamerater og min kollega kaller meg for El Condor Pasa, eller Una Paloma Blanca, La Paloma Blanca. Sier flyr Condor Pasa, sier de.
1: Men de har jo fløyet alt for lavt her nå ifølge norske myndigheter.
2: Ja, det følger norske myndigheter været helt forskjellig det. For det vi kan komme ut I kjøre, ikke lavt, for vi må få se det nydelige land, vet du. Så vi må få se utsikter.
1: Jo, det jo en ting, men det må vel
2: være... Passasjerer, se på bergknatter og knøs.
1: Ja, men det må vel være forsvarlig kjøring for det?
2: Det forfarlig kjøring for oss. Ja. Vi kjører forfarlig, og når vi har kommet ned, vi sier... Hello, this is your captain speaking. Look out of the windows, and you will see... Og så kommer alt det man ser på bakken. Ja. Så det ekstra for passasjerer for å se ut.
1: Kommunikasjonen med tårnet, hvor, ja. Den går jo på engelsk.
2: Kommunikasjonen med toget på engelsk. Ja, det engelsk. Mm. Og der sier vi, hello, Tava. Kom inn, 00-5560 Oscar. Så sier Kåne, all right, come on, down you go. Og så går vi flyver ned. Vi kommer og lander perfekt på enten Fornebu, eller Gardermoen, eller Fevik, eller Gjøvik, eller hvor det måtte være.
1: De har jo gått et innføringskurs I engelsk, nettopp for å kunne kommunisere med både passasjerer og tårn. Så
2: yes, Sonny boy. I have gone English course. Is it true what I say about Dixie?
1: Hva?
2: Welcome to Norway. Hello. This is my car. My mother is a wagon. Good night, Irene. Is it true what they say about Dixie?
1: Og dette har de fått...
2: April love. What?
1: Ja, dette har de fått bruk for I også I...
2: Bruk?
1: Ja, dette har de fått bruk for...
2: Oh yeah, yes. Ja, vi snakker engelsk som bare det. De kan jo bare kommunisere med engelsk.
1: De har vel ikke gått rett på denne flyruten som de nå kjører?
2: Jeg har gått på... Nei, jeg har kjørt flyruten før jeg... Jeg kjørte flyrute før, og jeg kjørte flyrute med en Heinkeltrocken. En Heinkeltrocken dobbeltdekker. Fra Andalusia til El Jumez og tilbake. Med frakt og gods. Gods, frakt og post. Ja. Så har vi en rute som vi kaller for El Rutos Maratonos. Ja. Det maratonruta. Det Malaga, Oslo, Narvik, Aberdeen, Egersund, Nairobi, Sydney, Honolulu, Hawaii, Oslo, Bergen, Farsund. Oslo, Bergen, Nairobi, Egersund, Johannesburg, Perth, Farsund.
3: Ja, det var vår humorbolk her på Blues Train, og vi gikk da tilbake til på sin gamle, når var gamle dager. Hentet ifra dobbelt-CD Norske Humor-klassikere I 50 år. Men dette var jo da selvfølgelig Harald Heidesteen junior som flykaptein, og han gjorde en veldig god figur der. Så ja, det var mer moro før, var det ikke det? det noen som har noe å si fornuftig om det? Det veldig vanskelig å måle, da, men I hvert fall, man lo jo mer før av de komikerne vi hadde. Nå det jo nesten ikke noe som morsomt. Men det så.
4: Og jeg tenkte bare det som var tjuveiner en kveld, så skriker gubben, «Finn noe verdiløst som jeg kan slå I stykker sin!» Da sier kjæringa, «Slå hu I veggen!» Og så kom flygende sitt en mann sin en mørk høstkveld, og det helt kvit I ansiktet, helt forstyrret, så sier han, «Tror du det var en utbær som hørte på voldtok meg?» Du har sier han, «Jøsse gubben har det blitt så mørkt alt!» Gjøre seg fæl ut med de elever som nonne. Var det ikke jeg som var inne I butikken og skulle kjøpe seg en dress og det? Og så sier jeg, og så prøvde den dressen. Jakka satt helt fint. Men jeg så spurte ekspertrisen om hun skulle ha to par benklær. Nei, det greier seg med et par, sånn. Og så prøvde den adressen, og jakka satt helt fint. Men ikke buksa. Ja, dette skal vi ordne, sier ekspertrisen. Og tok målt han da, begynte å måle, så tok han veldig mye mål innom låra. Og da sier gubben, jeg tror jeg tar en bukset her, liksom.
3: Ja, Gete Sara, hun fikk folk til å le, som du hørte mange ganger. Hun var et unikum, datter til en predikant, og vokste opp I et kristent miljø. Så der det humør, ja. Men ikke alle religiøse miljøer, jeg skal ikke nevne det I denne omgang. Der det I hvert fall ikke mye humor. Men takk GT Sara for alt hun gjorde, det en stund siden hun gikk bort. Hun ble over 90 år. Men utrolig mye hun gjorde for å more folk. Det hadde hun virkelig tak på. Vi takker Roy Larsen for å legge ut program og diverse, og bluesprofessoren for sine oppdateringer I bluesverden. Våre lyttere og 17 radiostasjoner som sender bluesstream. Husk gå inn på bluesbluzz.no og hør mer deilig musikk. bluzz.no Jeg heter Jan Christian, og vi høres om

0: Men det skjedde noe i år, og det er klart det kan ha en effekt. Det tror jeg nok, helt klart, men som igjen gjør at kanskje folk ikke orker gå ut på lørdag igjen.
1: Ja, det akkurat det.
0: Ikke sant? Så det greit. Det var ikke helt bra det som skjedde, men det får vi bare ta tak i til neste år. Ja. At man unngår sånne ting. Men stort sett, sånn, når vi får det noe litt på avstand, så er vi noe enige alle sammen at her er noe vi har lyst til å fortsette. For det er klart det musikalske følt vi i år var en suksess. Vi har jo en veldig variasjon. Det var jo musikk for alle. Og helt begynte for å vise sang med Tobben og Ero og opp til den hardeste rocken for enkelte som ønsket det. Men det var veldig stor spredning på.
1: Men kanskje det var for lite bekjentgjort at det var såpass stor spredning på at folk tror at det her rockgreien det er ferdig på uansett. Så det.
0: Ja, selvfølgelig. Det kan jo være. Men vi var jo ute 1-2 ture i Rana Blad før festivalen. Og det er klart, altså, det er jo noe man sliter med mange ganger, at man får fram det man ønsker.
1: Mm.
0: Journalisterne har jo veldig lyst til å skrive det de selv har som oppfattning, kanskje. Men vi sendte jo ut også et program som gikk ut til alle husstandene i Hemnes. Men hva godt nok vi har fått fram der, det var jo en omtalelse av hver enkelt band og hva slags type musikk og sånt. Det mener vi at det var veldig godt sånn sett. Men det er klart, det kan sikkert gjøres bedre. Det er klart, og vi håper jo at de som var på årets festival, i hvert fall har vi fått veldig bra tilbakemeldinger fra de som var i alle aldersgrupper, om at vi hadde et variert og fint program, og det ønsker vi jo å fortsette med.
1: Ja, det er vel kanskje tidlig, men vi får nå bare ønske dere lykke til når dere allerede starter opp på neste års.
0: Ja, takk.
1: Festival.
0: Det kan vi nå trenge. Vi,
1: ja.
0: Vi skal nå ha oss noen dager fri nå, og
1: ja,
0: så må vi nå sette oss ned og evaluere det her,
1: så
0: komme i gang igjen.
1: Så blir det nå
0: vel en tur til Hemnes.
1: Ja, det regner med det skal.
0: Ja,
1: Hemnesveien, de kom vel ikke hit, regner jeg med.
0: Ja, men faktisk, det var det veldig mye bra fra Hemnes. Det må jeg veldig få si, altså. Det var både fra Hemnes, og fra Mo, og fra Morsjøen, ellers på Helgeland. Det er absolutt positivt.
1: Ja. Greit det, Jon Aksel. Du får bare takk for praten til oss.
0: Takk i like måte.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

Det var i gamle dager med situasjonen søndagsmorgen på Skjeftmoen. Han Jan, han var borte. Han var nå på noe tur. Hva han var, han det vet ikke. Og hun Lisabate, hun skulle nå på fjellet, og så har hun nå møst den der sololja som hun har fått i Spania. Og han Thor, han skulle nå på Mønsåskøp hos han Leidulf. Og så fann han nå ikke skoen. De var borte, og han svor nå på at han, det var nå han Jan som hadde tatt de. Og badesalket hennes, Lisabate, det var også borte. Og han, Asbjørn var nå hjemme, og han sa nå ingenting. Og, men heller, de var nå før, og så fant de nå de der, både badesalket og, nei ikke badesalket, men sololja. Den fann de nå, og skoen hans Thor, det fann de nå. Men han har nå tatt på seg noen sko som han har fått i, hos han, Jakob Israelsen. Og den situasjonen er kvedet da nok om det der, hvordan det var. Og så la smor ihop noe. Og det skal jeg prøve å sønge. Han Jan skal nå ha skylda for alt som borte er og ikke er til rette. Ja, han skal nå ha skylda for at havet var så salt, for dette skal med han i rette sette. Og Lisas siste olje, den fra Spania i fjor, den spurlos beskjengter denne vekke. Og mine store breie og lange beksum sko, de heime sto så fint i rad og rekke. Jeg veit så vel jeg hadde de heime her i fjor, i høgt og lågt og alle stær kikka. Ja, sjølsagt hevan teke deg, så innerlig jeg svor, men en liten ag sitt likevel og tykkar. Hvor i huleste kan Jan med sin 41 fot nytte mine sko så vel 47? Jeg tek Jakobs skona på meg, og så med beste mot vandrer jeg til Jøns, til Mønsåskaup i Leidulstue. Og Lisas blåe badesalt kan Jan ha bruka opp, bære tomster blåe badesalt krukka. Og luringen han Asbjørn, han lauge har si kropp, og Jan han er borte, det er lukka. Og Lisas og Lisas siste olje er kommet for en dag, og mine sko de heng på døra vrier, og Jan han vet ingenting hvor henne han har lag, og ingenting når han kjem heim om sier. Og Jan han er vært den store syndebukk for alt det som er vekke og er borte. En skjelm kan gjøres urett, det veit me alle nok, men han Jan, du skjønner Jan, han kunne gjort det. Jeg skal helse til Kristine, og så skal jeg nå ta den der om de der små jenter som har så mye dokker. Hun har 5 dokker. Og så har hun en gammel dokker som heter Rikke. Og den var høvego da, så hun har ikke noe hjelp med av Rikke. Så hun måtte nå stelle selv de der dokken. Og så sång hun da. Og jeg strever så med mine små du, jeg har 1000 ting å tenke på du.
Siden hodet gikk av stakkars gamle Rikka, har jeg her alene måtte gå du. Passe dem du, alle fem du, hold det orden i vårt hus og hjem du. Det var en gang ei kjæring, så ikke ha noen unga. Det var en gang ei kjæring, så ikke ha noen unga. Så tok hun en følunge og la i vugga si. Og sulle lulle langskank og langskank og langskank. Sulle lulle langskank og langbent var du. Det var i Bodø omkring 1932, så høyre en revy. Det var så noen småjenker som satt framfor den der revyen. Og den, det husker jeg tonen på, og den skal jeg nå synge. For jeg komme på trappen til dere, så skal vi leke kone og mann, og så bygger vi slott. Slottet av lere, bygge slottet av søle og sand.